Eros ramacatīja ar kontu Amorese. 6:24 minūtes, šis ir radios konto. Līdz viņam Glory Garner ar I Will Survive. Labs rīts visiem, kas modušies.

pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijā šogad jūlijas sākumā kopējie nodokļu parādi, ieskaitot aktuālo saturētos parādus un atmaksas termiņa pagarinājumus, bija 826,39 miljonu eiro, kas ir par 1,5% vairāk nekā mēnesi iepriekš un par 1,3% vairāk nekā gada sākumā. Tā liecina valsts ieņemumu.

0: saņēmuma dienas dati. Pēc Lietuvas prezidenta Gitena Nausēdas ielūguma Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien un rīt uzturēsies valsts vizītē Lietuvā. Vizītes laikā prezidenta apspriedīs abu valstu divpusējās attiecības, reģionālo drošību un aizsardzību, kā arī atbalstu Ukrainai. Šodien Latvijas pašvaldību savienībā notiks interaktīvās kartes par vispārējās izglītības iestādēm Latvijā prezentācija. Eksperti demonstrēs, kā ar kartes palīdzību iespējams analizēt izglītības iestādes pēc pašvaldībām, iestāžu veidiem, klašu grupām, izglītojumo skaita un citiem parametriem. Tāpat skaidros, kā šis risinājums var palīdzēt pašvaldībām pamatot savu redzējumu par izglītības pieejamību un skolu tīkla attīstību. Šodien Latvijas goda konsuli apmeklēs Liepāju, kur nodibinājumā Liepāja 2027 valdes priekšsēdētāja Inta Šoriņa viņus iepazīstinās ar Liepājas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027. Gadā aktualitātēm un nozīmīgākajiem pasākumiem. Ārlietu ministrijā norāda, ka Latvijas valsts intereses goda konsuli pārstāv visos pasaules reģionos – Eiropā, Amerikā, Āzijā, Āfrikā, Austrālijā un Jaunzēlandē. Šodien sugas atjaunošanai Ruģeļu Mitrājā Daugavpilī izlaidīs 10 5-gadīgus Eiropas purva bruņurupučus. Pasākuma mērķis ir veicināt nozīmīgās vietējās sugas atjaunošanos un stiprināt Mitrāju ekosistēmu Daugavpilī. Šodien notiks skates gada labākā būve Latvijā 2025 fināls, kuram žūrija izvirzījusi 40 būves. Pēc fināla žūrijas būvju vērtējumus skates otrajā un trešajā kārtā sumēs, lai noteiktu būves ar visaugstāko vērtējumu. Skates laureātus plānots paziņot un apbalvot 10. Septembrī.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: 6:30 minūtes Latvijā šorīt neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Pēcpazienā gan mākoņi būs vairāk, taču aizvien vēl bez nokrišņiem. Putīs ziemeļu vējuši ar ātrumu 2-7 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien +21, +26 grādi par grādu. Mazāk kā vakar. Rīgā saulēns laiks bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs ar +23 grādiem. Šobrīd Rīgā +15, +16 grādi zemgalē. 14-15, Kurzemē 13-14, Vidzemē 12-14, Latgalē +15, +17 grādi. Trešdiena, 15. jūlijs. Labrīt!
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: 6:38 minūtes. Radio Skondo.
1: Jūrmala, vasara, trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
3: Kustība, prieks un kopā būšana. Nāc ar ģimeni vai draugiem uz Liepājas Olimpiskā centra baseins un spā un izbaudi ūdens priekus, aktīvu atpūtu un relaksāciju vienviet. Vieta, kur kopā pavadītais laiks kļūst īpašs. Ieskaties lots.lv.
4: Gribēji vien pāris lietas? Sanāca kā Rimī. Līdz 27. jūlijam. Ar mans Rimī karti, pērkot vismaz divus saldētu mango iepakojumus Rimī 400 grami. Par vienu maksā 1,99 €. Augļu un riekstu maisījums Rimī divi veidi 500 grami 4,59 €. Kafijas pupiņas Selection by Rimī divi veidi 1 kg 17,99 €. Rimī.
0: Trešdien 15. jūlijas, kas tad portālos sarakstīts LSMLV, kapitālais remonts naudas atmazgātājiem piespied darbu un nosacīt sodi pēc prokuroru vienošanās ar apsūdzētājiem. Tas sadaļā, kas notiek Latvijā. Sadaļā sports šodien ir futbols. Spāņi nomērdē favorītes Francijas uzbrukumu. Vēsturē otro reizi spēlēs pasaules kausa finālā. Tas notika vakardien Spānijā 2-0 pieveica. Francijas izlases. Vēl Trumps ASV aizstās nodevu iekasēšanu no kuņiem formu Šarma ar investīciju darījumiem. Katru dienu jauna ziņa, cik jauki. Latvijā atsevišķi gadījums vai jauna sistēma ministrija lēmuma pret biedrību balstīt nebeigtā ar revīzijā. Tas portālē LSMLV. Portāls Jaunclv. Spānija finālā. Francija apsveikta. Bastīlijas ieņemšanas dienā ar Bapē neutralizācijas meistarklasi. Vēl par sportu Latvijas ātrākā sprinteris Indija Bukša atklāja, kur divus gadus bija pazudusi un sadaļā par veselību. Slims bērns bez ēdiena 6 līdz 10 stundas vai pat ilgāk. Vārds paraksts par valsts apmaksātu ēdināšanu bērniem dienas stacionārā. Apollo LV labas gribas koalīcija pamet viena valsts, tas ārvalstīs. Dzīves līgločos sapņu atvaļinājums Itālijā turisti dienas laikā mēģina nolaupīt divreiz. Pēc zaudējuma Spānijai Francijas treners uzdod skarbu jautājumu. Jāpalasa mazliet vairāk tas Apollo LV. Ja nu vēl kaut kas un vēl kaut kur, ja vēl kaut kas aizķērās droši, vēl vaļā pats un lasas līdz galam. 6:41 minūte, tavs radio skonto. Labs rīts visiem, kas modušies.

6:44 minūtes. Sinoptiķi stāsta, ka Latvijā šorīt būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Pēcpusdienā mākoņi būs vairāk, bet aizvien vēl savs. Ziemeļu vējuši 2-7 metru sekundē. Gaisa temperatūra šodien +21, +26 grādi. Arī Rīgā pa dienu saulains laiks bez nokrišņiem un gaisa temperatūra solītā +23 grādiem. Trešdien 15. jūlijas pulkstens ir 6:45 minūtes. Tas ir radio skonts. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

6:52 minūtes. Tavs radios konto. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs līdz šī rīta otrajām ziņām. Ale Farben un Grēms Kendi ar Šimufs. Labrīt!

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš.
1: Labrīt!
0: Latvijā šogad jūlijas sākumā kopējie nodokļu parādi, ieskaitot aktuālos apturētos parādus un atmaksas termiņa pagarinājumus, bija 826,39 miljonu eiro, kas ir par 1,5% vairāk nekā mēnesi iepriekš un par 1,3% vairāk nekā gada sākumā. Tā liecina valsts ieņēmuma dienesta dati. Pēc Lietuvas prezidenta Gitana Nausēdas ielūguma Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien un rīt uzturēsies valsts vizītē Lietuvā. Vizīte Laikā prezidenta apspriedīs abu valstu divpusējās attiecības, reģionālo drošību un aizsardzību, kā arī atbalstu Ukrainai. Šodien Latvijas pašvaldības savienībā notiks interaktīvās kartes par vispārējās izglītības iestādēm Latvijā prezentācija. Eksperti demonstrēs, kā ar kartes palīdzību iespējams analizēt izglītības iestādes pēc pašvaldībām, iestāžu veidiem, klašu grupām, izglītojumo skaita un citiem parametriem. Tāpat skaidros, kā šis risinājums var palīdzēt pašvaldībām pamatot savu redzējumu par izglītības pieejamību un skolu tīkla attīstību. Šodien Latvijas goda konsuli apmeklēs Liepāju, kur nodibinājumā Liepāja 2027 valdes priekšsēdētāja Inta Šoriņa viņus iepazīstinās ar Liepājas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027. Gadā aktualitātēm un nozīmīgākajiem pasākumiem. Ārlietu ministrijā norāda, ka Latvijas valsts intereses goda konsuli pārstāv visos pasaules reģionos – Eiropā, Amerikā, Āzijā, Āfrikā, Austrālijā un Jaunzēlandē. Šodien sugas atjaunošanai Ruģeļu Mitrājā Daugavpilī izlaidīs 10 piecgadīgus Eiropas purva bruņurupučus. Pasākuma mērķis ir veicināt nozīmīgās vietējās sugas atjaunošanos un stiprināt Mitrāju ekosistēmu Daugavpilī. Šodien notiks skates gada labākā būve Latvijā 2025 fināls, kuram žūrija izvirzījusi 40 būves. Pēc fināla žūrijas būvju vērtējumus skates otrajā un trešajā kārtā sumēs, lai noteiktu būves ar visaugstāko vērtējumu. Skates laureātus plānots paziņot un apbalvot 10. septembrī. Radio Skondo!
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Dārza krēsls ar spilvenu – 79,99. Akumulātora zāles pļāvējs – 249 eiro. Solāra lampa – tikai 39 centi. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. Līdz 20. Jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests, 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4 eiro 99 centi. Maxima.
4: Šomēnes Apotēk aptiekās labo cenu pļaujas laiks. Atlaides no 40% vairāk kā 400 produktiem. Tostarp atlaides no 40% noteiktiem vitamīniem, minerālvielām, zivju eļas produktiem ar vērtīgajām omega-3 taukskābēm, produktiem sirds un locītava atbalstam. Plašajā klāstā atrod arī sejas un ķermeņa kosmētiku, kā arī iecienītu zīmolu saules aizsar kosmētiku. Labās rokās – Apotēka. Uztur bagātinātājs. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Visi gan lieli, gan labi, gan bērni, līgā būs tarpilsētu svētki.
6: 24. Un 25. Jūlijā tiekamies Kuldīgas Vecpilsētas svētkos. Koncerti, dejas, bērnu programma, ekskursijas, stāvizrādes, tirdziņi un svētku centrā skaistā Kuldīga.
5: Tiekamies! Visi gan lieli, gan labi, gan bērni.
6: Svētku programmu meklē Kuldīgas nolads LV.
7: Reklāma segmentiskās darbības veicējiem.
8: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegavi.
9: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas.

7 no rīta, 3.dienā, 15. jūlijas Egija, Egons, Egmonts, Henriks un Heinrichs svin vārdadienu, sumināti. Daudz laimes visiem, kam dzimšanas dienas arī dzimšanas dienā. Šis ir Radio Skonto studijā ar ziņām. Oskars Brastiņš ar pārējo Kārlis Malkaus. Labrīt!

0: Ir 7:08 minūtes. Radio Skondo.
1: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūris posmā Ķīnā kopā ar Fēniks! Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
3: Sīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
4: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
0: Trešdien 15. jūlijs šī diena vēsturē. Eiropā piemin klimata krīzes upurs jau 4. gadu pēc kārtas. 15. jūlijā visā Eiropas Savienībā tiek atzīmēta globālās klimata krīzes upuru piemiņas diena. Arī Latvijā klimata pārmaiņa ietekme kļūst arvien pamanāmāk, pieauga ekstrēma laikapstākļu risks biežāk kļūst karstumviņu un intensīvas lietusgāzes. Piemiņas diena ir veltīta cilvēkiem, kuri zaudējuši dzīvību vai cietuši klimata pārmaiņu izraisīt dabas katastrofu dēļ, vienlaikus aicināt stiprināt sabiedrības noturību pret klimata riskiem. Tas par klimatu, kas vēl šajā dienā vēsturē. 1815. Gads Britiem padodas Napoleons Bonaparts. Tad nu redzēsim, kas būs ar Britiem un Napoleonu Bonapartu pēc šīs dienas futbola spēles. Jo vakardien Bastīlijas dienā Francija zaudēja. Spānijas izlasē. Un šodien atkus vēl otra spēle, kas vēl šodien notiks. 1955. gada 15. jūlijā 18 Nobel prēmijas ieguvēja paraksta Mainavas deklarāciju pret kodolieročiem. Vēlāk šo pašu deklarāciju paraksta vēl 34 citi prestižās balvas ieguvēja. 1968. Gads avio kompānija Aeroflot un Pan American uzsāk pirmo tiešu gaismas satiksmi starp Amerikas Savienotajām valstīm un Padomju Savienību. 1995. Gadā Amazon.com tiek pārdots pirmais priekšmets, ar ko tas ir beidzies vai kā tas ir izvērsies, to var apskatīties internetā. Un vēl 2005. Gada 15. jūlijā 105 gadus vecais amerikāns Herberts Browns, kurš pārdzīvoja ieslodzījumu nacistu koncentrācijas nometnē, un viņa 100 gadus vecā sieva pārspēja Guinness rekordu kā pasaules vecākais laulātais pāris. 105 un 100 gadi. Tāds ir Guinness rekords. Ja runājam par šodienu mūzikā, šodien zīmīgi mūziķi dzimšanas dienu nesvin, tāpēc mēs svinam kādas dziesmas dzimšanas dienu vai arī pašu labāko veikumu. Šajā dienā pirms 30 gadiem pasaule klausījās The Fugees dziesmu Killing Me Softly. Mēs to daram tieši 30 gadus vēlāk. 7:12 minūtes tavs radies kontojanu, kas gadās un jāsazvanās 6-7-2-2-8-8-5-5, WhatsApp un īziņas 2-7-2-2-8-8-5-5.

Pirms 30 gadiem daudz vietu visā pasaulē. Dziesma numur 1. The Fugees ar Killing Me Softly. 7 un 17 minūtes mazliet par šodien gaidāmo laiku. Latvijā rīta pusē neliels mākoņu daudzums, vēlāk mākoņu būs vairāk, taču aizvien bez nokrišņiem. Ziemeļu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 21 plus 26 grādi. Rīgā šodien pārsvarā saulēns laiks bez nokrišņiem un gaisa temperatūra solīta plus 23 grādiem. 7 un 17 minūtes tavs radioskontā. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi.

0: 7:21 minūte. Radio Skondo.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Melo M Mega Orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. Augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dināra Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta Rādios konto TVNet grupa Origo, Inbox.lv un izdevniecība žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
1: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lāzerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs Gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.

0: turpinājumā pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien sāks vērtēt Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojektu, kas paredz izveidot īpašu atbalsta fondu, kura pasākumiem provizoriski no valsts budžeta būtu nepieciešami 50 miljonu eiro gadā. Jaunā likuma mērķis ir veicināt Latvijas austrumu teritorijas noturību, apdzīvotību, drošību un iedzīvotāju labklājību. Biedrība Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls aicina izveidot vienkāršāku kārtību Latvijas pases saņemšanai ārvalstīs dzimušajiem Latvijas pilsoņu bērniem. Organizācija aicina izvērtēt iespēju ieviest attālinātu pases pieteikšanas kārtību īpaši jaundzimušajiem, kuriem vecuma dēļ netiek iegūti pirkstu nospiedumi. Eiropas Savienības dalībvalstu pastāvīgo pārstāvju komiteju vakar nespēja vienoties par 21. Sankciju paketi pret Krieviju un turpinās diskusijas šodien. Sankciju paketi bloķē Grieķija, kam ir zināmas iebildes enerģētikas jautājumos saistībā ar atļauju reeksportēt Krievijas sašķidrināto gāzi uz trešajām valstīm, savukārt Austrijai ir iebildumi finanšu jautājumos. Iepriekš 21. Sankciju paketi draudēja bloķēt Bulgāriju. Savvaļas ugunsgrākā, kas pagājušo nedēļu izcēlās Andalūzijas reģionā Spānijas dienvidos ir gājuši bojā 13 cilvēki, tajā skaitā 12 ārvalstu pilsoņi. Ugunsgrēks izcēlās 9. Jūlija vakarā glaznainajā Almerijas provincē, kur dzīvo daudz ārzemnieku. Stiprais vējš veicināja ugunsgrēka izplatīšanos. ASV prezidents Donalds Trumps telekanālam Fox News paziņoja, ka viņš nākamnedēļ paplašinās ASV triecienus Irānai uz elektrostacijām un tiltiem, ja Irāna nevienosies ar ASV. Trumps izteica šos draudus laikā, kad ASV 4. Dienu pēc kārtas deva triecienus Irānai un atjaunoja Irānas ostu blokādi. Latvijas goda konsulus šodien iepazīstinās ar Liepājas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas aktualitātēm, bet Turaidas muzeja rezervāta izstāžu zālē šodien atklās tēlnieka Teodora Zaļkalna izstādi astainie līdzgaitnieki Teodora Zaļkalna animālijas. Šogad atzīmē Zaļkalna viena no latviešu profesionālās tēlniecības pamatlicējiem 150. Dzimšanas dienu.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Latvijā šodien rītpusē neliels mākoņu daudzums, pēcpusdienā mākoņu būs vairāk, taču aizvien vēl bez nokrišņiem. Ziemeļu vēži 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra šodien plus 21, plus 26 grādi. Rīgā solīts saulains laiks pa dienu, bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būšot ap 23 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 17, Zemgalē 16, 18, Kurzemē 13, 16, Vidzemē 13, 14, pie jūras 16 grādi, Latgalē plus 17 plus 18. Pulkstens ir 7 un 32 minūtes.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
3: Ferratum. Radio Skonto.
2: Nē, nav vēl 32. Ir 7 un 30 minūtes. Labrīt trešdienā, 15. jūlijā.

0: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
2: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49, Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99, saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
4: 7:39 minūtes, trešdien, 15. jūlijs. Šodien, jeb šorīt, esmu vairāk miegājis kā cits rīt, jo vakar skatījos futbolu. Pasaules kausa, pirmā pusfināla spēlē, Spānija pret Franciju, 2-0 un Spāņi dodās uz finālu, kas notiks svētdien, 10. vakarē, ja nemaldos. Izrādās, es pamanīju, ka spēlēs šogad arī par trešo vietu, un šī spēle, cik saprotams, notiks sestdien. Pusnaktī. Interesantai spēlē vajadzētu būt, ja vēlas to padarīt vēl interesantāk, tad varētu šo spēli vērot tikai no trim kamerām, piemēram, no tās, kas virs laukuma un tās, kas parasti, un vēl viena kaut kur malā. Un izslēgt var, lai visiem ir interesantāk, tā skaitā spēlētājiem. Tikmēr Spānija atkārto vienu no iespaidīgākajiem rekordiem futbolā. Spānijas futbola izlases pēc uzvaras pār Franciju traucas pretī savai otrajai pasaules kausa trofejai. Priekšā vēl tikai viens mačs, kurā Spāņi var pārrakstīt arī visu futbola vēsturi. Šī bija jau 37. Spēle pēc kārtas, kurā Spānija nav zaudējusi tādējādi. Tā atkārtojas Itālijas solsvienībai piedarošo pasaules rekordu, tā raksta Polo LV. Itāļi 37 mačas bez zaudējuma aizvadīja no 2018. Līdz 2021. Gadam šajā periodā, izcīnot 30 uzvaras un 7 reizes spēlējot neizšķiet. Spānijas iespaidīgā sērija sākās pēc zaudējuma Kolumbijai pārbaudes spēlē 2024. Gada 22. martā. Jo vairāk nekā 2 gadus dodas pēc rekordu. Kopš tā laika sarkanā fūrī tikus pie 28 uzvarām un 9 reizes spēlējis neizšķiet. Nu vēl finālā un tad rekords gast. Vai ne? 7:41 minūte, ja runājam par to, kas šodien šovakar 10:00 vakarā Anglija-Argentīna.

7:44 minūtes Latvijā. Rīta pusē neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem pēcpusdienā mākoņu būs vairāk, bet aiz vien vēl bez nokrišņiem. Pūtīs ziemeļvējš 2-7 metri sekundē, gaisa temperatūra +21, +26 grādi. Rīgā šodien saulēns bez nokrišņiem un gaisa temperatūra solīta +23 grādiem. 7:44 minūtes. Radio Skonto. Labrīt, pagriez skaļāk un zied līdzi.

kas ir reāli atspoguļo tevi ar visām tavām koblībām, vājībām un vērtībām uz planētas virsmas vai apkārtējiem priekšmetiem.

0: Turpinājumā pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien sāks vērtēt Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojektu, kas paredz izveidot īpašu atbalsta fondu, kura pasākumiem provizoriski no valsts budžeta būtu nepieciešami 50 miljonu eiro gadā. Jaunā likuma mērķis ir veicināt Latvijas austrumu teritorijas noturību, apdzīvotību, drošību un iedzīvotāju labklājību. Biedrība Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls aicina izveidot vienkāršāku kārtību Latvijas pases saņemšanai ārvalstīs dzimušajiem Latvijas pilsoņu bērniem. Organizācija aicina izvērtēt iespēju ieviest attālinātu pases pieteikšanas kārtību īpaši jaundzimušajiem, kuriem vecuma dēļ netiek iegūti pirkstu nospiedumi. Eiropas Savienības dalībvalstu pastāvīgo pārstāvju komiteja vakar nespēja vienoties par 21. Sankciju paketi pret Krieviju un turpinās diskusijas šodien. Sankciju paketi bloķē Grieķija, kam ir zināmas iebildes enerģētikas jautājumos saistībā ar atļauju reeksportēt Krievijas sašķidrināto gāzi uz trešajām valstīm. Savukārt Austrijai ir iebildumi finanšu jautājumos. Iepriekš 21. Sankciju paketi draudēja bloķēt Bulgāriju. Savvaļas ugunsgrākā, kas pagājušo nedēļu izcēlās Andalūzijas reģionā Spānijas dienvidos ir gājuši bojā 13 cilvēki, tajā skaitā 12 ārvalstu pilsoņi. Ugunsgrēks izcēlās 9. Jūlija vakarā glaznainajā Almerijas provincē, kur dzīvo daudz ārzemnieku. Stiprais vējš veicināja ugunsgrēka izplatīšanos. ASV prezidents Donalds Trumps telekanālam Fox News paziņoja, ka viņš nākamnedēļ paplašinās ASV triecienus Irānai uz elektrostacijām un tiltiem, ja Irāna nevienosies ar ASV. Trumps izteica šos draudus laikā, kad ASV 4. Dienu pēc kārtas deva triecienus Irānai un atjaunoja Irānas ostu blokādi. Latvijas goda konsulus šodien iepazīstinās ar Liepājas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas aktualitātēm, bet Turaidas muzeja rezervāta izstāžu zālē šodien atklās tēlnieka Teodora Zaļkalna izstādi astainie līdzgaitnieki Teodora Zaļkalna animālijas. Šogad atzīmē Zaļkalna viena no latviešu profesionālās tēlniecības pamatlicējiem 150. Dzimšanas dienu.
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā!
4: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita, īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls, 11. Decembrī, Xiaomi Arena, biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas, Chris Norman and the band.
5: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāja īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26 490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
6: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Visu jūliju 20% atlaidi krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 m Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi tikai 299 eiro. Gintaro mēbeles.lv
7: Astoņi no rīta, trešdiena, 15. Jūlijas vārdadiena šodien Egijai, Egonam, Egmontam, Henrikam un Heinricham. Suminātim, daudz laimes šīs dienas jubilāriem. Arī dzimšanas dienās šis ir Radio Skontora studijā šorīt ar ziņām Oskars Brasliņš ar pārējo Kārlis Malkaus.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša!
2: Es izmantoju tikai Dancuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Dancuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dancuker tik garšīgi!
3: Atver durvis jaunām iespējām! Svedbanka mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
4: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes Biļešu paradīzē. Informē Radios Konto.
5: Gribēji vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam. Ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus saldētu mango iepakojumus Rimi 400 grami. Par vienu maksā 1,99 €. Augļu un riekstu maisījums Rimi divi veidi 500 grami 4,59 €. Kafijas pupiņas Selection by Rimi divi veidi 1 kg 17,99 €. Rimi.
6: 8:10, tavs radios konto skat, ko atradu portālā LSMLV. Velospēda vadītāja apliecība. Pirmais solis drošā satiksmē. Velospēds daudziem bērniem ir ikdienas pārvietošanās līdzeklis, tomēr līdz ar brīvību nāk arī atbildība. Lai bērns ceļu satiksmē varētu pārvietoties patstāvīgi, nepieciešams iegūt velospēda vadītāja apliecību. Es domāju, ka tādu vajadzētu arī tiem, kas nav vairs bērni un kuriem nav autovadītāja apliecība. Kā pie šādas apliecības tikt un kā sagatavoties teorijas eksāmenam? CZD pārstāv skaidro. To var darīt jebkurā CZD klientu apkalpošanas centrā, iepriekš telefoniski piesakoties uz eksāmenu un attiecīgi pēc tam ierodoties pieteiktajā laikā. Otra iespēja ir kārtot eksāmenu savā skolā, ja skolā ir noslēgts sadarbības līgums ar CSDD. Eksāmenu laikā ir jāatbild uz 10 jautājumiem 10 minūšu laikā. Eksāmens ir ieskaitīts un apliecība ir iegūta, ja ir pareizi atbildēts uz 8 vai vairāk jautājumiem. Tas stāsta CSDD pārstāvi. CSDD bērniem ir sagatavojis dažādas mācības materiālus. CSDD mājaslapā pieejam arī teorijas eksāmenu testi, kas palīdz sagatavoties pašam eksāmenam. Vienlaiks jāņem vērā, daļa jautājumu eksāmenā var atšķirties, jo mērķis ir izprast ceļu satiksmes noteikumus, nevis iemācīties pareizes atbildes. Ceļu satiksmes noteikumu likums nav pat vieglākā lasāmvēle īpaši bērniem. Līdz ar to sagatavoties eksāmenam ir vēlams vecāku labotnē vai vecāku vadībā. Velospēda vadītāja apliecība ir iespējams iegūt no 10 gadu vecuma. Ja nav iegūta šī velospēda vadītāja apliecība, ar velospēda ceļu satiksmē patstāvīgi piedalīties nedrīkst. Tātad vieni paši doties ceļu satiksmē bērni nedrīkstēt, ja viņiem ir, jo viņiem ir jābūt vecāku pavadībā. Sīkāk un smalkāk šodien portālā LSM LV. 8:12. Tavs radios konto. Labrīt!

Latvijā rītpusē neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pēcpusdienā mākoņi būs vairāk, bet nokrišņu aizvien nebūs. Ziemeļvējš 2 līdz 7 metri sekundē gaisa temperatūra plus 21 plus 26 grādi. Rīgā rītpusē saulēns laiks bez nokrišņiem un gaisa temperatūra solītā plus 23 grādiem. Pulkstens ir 8 un 16 minūtes. Tavs radioskontā. Labrīt!

0: 8 un 20 minūtes. Radio Skondo.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
5: Top, top, top!
6: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronics! Jūlijā drongulokām atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronics.lv.
7: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā un skars Praslinčs. Labrīt! Saimas atbildīgajā komisijā šodien sāk vērtēt jaunu likumprojektu Latvijas austrumu pierobežas attīstībai un drošībai. Tā mērķis ir veicināt Latgales un Alūksnes novada apdzīvotību, labklājību un ekonomisko noturību gar Eiropas Savienības ārējo robežu. Likumprojekts paredz izveidot īpašu atbalsta fondu, kuram no valsts budžeta provizoriski būtu nepieciešami 50 miljonu eiro gadā. Finansējumu plānots novirzīt uzņēmējdarbības atbalstam jaunu darba vietu radīšanai, kā arī infrastruktūras un drošības uzlabošanai pierobežā. Plānots, ka jaunais fonds savu darbību varētu sākt nākamā gada 1. Janvārī. Aktīvā ceļojumu sezona kļūsi par labvēlīgu laiku krāpniekiem. Kā intervijas konto mediju grupai pastāstīja bankas Citadele krāpšanas novēršanas daļas vadītāja Līga Everte, no maija vērojams strauši krāpniecisko darījumu skaita pieaugums. Salīdzinājumā ar aprīli tas palielinājies vairāk nekā 3 reizes, bet jūnijā sasniedz augstāko līmeni šogad. Pieauga ne tikai krāpniecisko darījumu skaits, bet arī izkrāptās naudas apjoms.
1: Cilvēki kļūst par upuriem šīm krāpšanas schēmām, jo saņemtās ziņas no krāpniekiem e-pastos vai ziņapmaiņas platformās satura īstu rezervāciju informāciju, proti naktsmītnes nosaukumu, nakšņošanas datumus, rezervācijas numuru, tādējā radot šķietam ticamību, ka ziņa ir īsta. Un no šādiem krāpšanas gadījumiem var izvairīties, ja nesteidzas un jebkuru negaidītu maksājumu pieprasījumu vispirms pārbauda un tikai tad veic tā apmaksu. Tāpēc, lai sev pasargātu pirms šādu maksājumu veikšanas vēlreiz pārliecināties par naktsmītnes rezervācijas nosacījumiem, un ja maksājums tiek prasīts agrāk nekā rezervācijā norādīts, tas ir nopietnas brīdinājuma signāls, ka tā varētu būt krāpniecība.
0: Tā bankas Citadele krāpšanas novēršanas daļas vadītāja Līga Everte, kura aicina aizdomu gadījumā par krāpniecību rīkoties nekavējoties. Šodien Ķekavas novadā ar svētku veloparādi un koncertu atklās apvienotā gājēju un veloceļa posmu Rīga Ķekava. Tā garums ir vairāk nekā 8,5 km. Rīgā pašlaik vēl turpinās jaunā veloinfrastruktūras izbūve posmā no Mūkusalas rotācijas apļa līdz Rīgas pilsētas robežai pie autoceļa A7. Un šī veloceliņa infrastruktūra savienos Rīgas centru ar Ķekavu, Baložiem, Rāmavu, Katlakalnu un Valdlaučiem. Tā kopējais garums ir 4,2 km.
2: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
3: 8:30 minūtes Latvijā rītpusē neliels mākoņu daudzums, vēlāk mākoņi būs vairāk, taču diena bez nokrišņiem. Pūtīs ziemeļvējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 21 plus 26 grādi. Arī Rīgā rītpusē saulains un bez nokrišņiem, gaisa temperatūra solīta ap 23 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 19 grādi, Zemgalē 17, 19, Kurzemē 15, 18, Vidzemē 15, 16, Latgalē plus 17, plus 18 grādi.
2: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Ir 8:38 minūtes. Trešdiena, 15. jūlijs.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Rīgas ziņas.
0: No 17. jūlija rīdziniekiem samazināsies maksa par atkritumu apsaimniekošanu. Tā kļūs aptuveni par 1,5% zemāka visās Rīgas atkritumu apsaimniekošanas zonās. Iedzīvotāji mazāk maksās gan par bioloģiski norādāmajiem, gan nešķirotajiem sadzīves atkritumiem. Izmaiņas saistīts ar pārstrādē izmantojamo bioloģisko atkritumu nodošanas tarifu samazinājumu atkritumu poligonā Getliņa Eko. Rīgas pašvaldība atgādina, ka samazināt izdevumus par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu var tos šķirojot. Rīgas pašvaldība aicina Griziņkalna iedzīvotājus, uzņēmējus un citus apkaimes apmeklētājus piedalīties anonīmā aptaujā par ieviestajām satiksmes organizācijas izmaiņām. Tās ieviestas, lai uzlabotu satiksmes drošību, mazinātu tranzītu satiksmi dzīvojamajā apkaimē un radītu drošāku un ērtāku vidi. Saņemtie viedokļi palīdzēs izvērtēt, kā izmaiņas ir ietekmējušas ikdienas pārvietošanos un arī apkaimes vidi, kā arī ļaus pilnveidot turpmāko satiksmes organizāciju. Aptauju iespējams aizpildīt mājaslapā riga.lv līdz pat 24. jūlijam. Ar Rīgas pašvaldības atbalstu mobilajās kultūra telpās Stropi turpinās daudzveidīgi kultūras pasākumi. Šodien, 15. jūlijā, 19:00 Čiekurkalna filiāla bibliotekas pagalmā vasarīgās noskaņās skatītājs priecēs mūziķi no Lielbritānijas, bet jau no 18:00 būs iespēja tikties ar apkaimes iedzīvotāju centra pārstāvjiem. Savukārt Pļavinieku zaļajā birzī notiks zaļumballe. 6:00 vakarā muzicēs grupa Melody Makers, bet stundu vēlāk pūtēja kvintets Acu Mirklis. Vakara noslēgumā 18:00 uzstāsies grupa KK Band. Rīgas pašvaldība turpina uzlabot gājēju infrastruktūras pieejamību. Darbi veikt, lai ērtāk un drošāk pārvietošanos nodrošināt cilvēkiem ar kustību traucējumiem, senioriem, vecākiem ar bērnu ratiņiem un citiem gājējiem. Šomēnes apmaļu pazemināšanu plānots turpināt Dzirciemā, Ziepniekkalnā, Bieriņos, Griziņkalnā, Centrā un Meža parkā. Tuvākajā laikā pašvaldība atkārtot aicinās iedzīvotājus piedalīties aptaujā, lai noteiktu nākamās vietas, kur būtu nepieciešami šādi uzlabojumi.
2: Tās bija Rīgas ziņas.
1: Tā bija ilgstoša reklāma. Radio!

8 un 44 minūtes tavs radios konto. Pagaidāmo laiku Latvijā rīta pusē neliels mākoņu daudzums un bez nokašņiem pēcpusdienā mākoņi būšot vairāk, taču aizvien vēl bez nokašņiem. Ziemeļvējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra šodien plus 21, plus 26 grādi. Arī Rīga rīta pusē saulēns bez nokašņiem, gaisa temperatūra ap plus 23 grādiem. Arī Rīgā pievakarē ieradīsies mākoņi. 8.44 minūtes. Radio skonto. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi.

0: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8.50.
1: 8.49. Auns, iespējams šodien tevi mulsinās dažādu lietu attīstību tavā profesionālajā jomā. Var gadīties, ka negaidīt gūsi lielus panākumus karjerā. Ļoti labi. Vērs, ticams, ka šodien tev izdosies sasniegt kādu no saviem senajiem mērķiem. Tu uzsāks sadarbību ar cilvēkiem, kuri ir tavas lielākās autoritātes. Viņi šodien varēs pavadīt diezgan produktīvi, dienas pirmajā pusē varēs pabeigt lielu projektu, pie kā darbojies kopā ar saviem kolēģiem boss, pārbaudot šo projektu, būs ļoti apmierināts. Vēzis, šodien daudz laika pavadīs runājot ar savu priekšniecību, gan tev, gan tavam priekšniekam būs vienādi uzskati par kādu svarīgu lietu vai notikumu. Lauva, šodien būs arī īsti kauņnieciski noskaņojumi. Tu entuziastiski cīnīsies par panākumiem savā karjerā uz kādu brīdi, aizmirstot pat par savu personīgo dzīvi. Jaunava, šodien iespējams daudzas dažādas sakritības, kā rezultātā notikumi risināsies neiedomājamos tempos un virzienos tev vajadzētu saprast, kas ir tas, ko tu vēlies. Svari, šodien tev būs tieksme meklēt zemūdens akmeņus pat visvienkāršākajās un saprotamākajās situācijās. Tas ir paradoksāli, taču šis aizdomīgums patiesi radīs pārsteidzošus rezultātus. Skorpions, šodien tu būs īpaši runīgs, it sevišķi runa būs par personīgas dabas jautājumiem. Iespējams nesaskaņas ar partneri, kas radīs neskaidrojums emocijas un sajūtas, tāpēc ej un runā darbā. Strēlnieks, šodien tev vajadzētu censties būt savaldīgākam pat situācijās, kad esi ārkārtīgi dusmīgs, savu dusmu izrādīšanu un kliekšanu nepalīdzēs nekādā veidā. Šāda situācija tikai pasliktināsies. Klusums. Mežāzis, šodien tu vēlēsies mazliet vairāk slinkot. Tavs melanholiskais noskaņojums neļaus rūpīgi pievērsties darbam, taču esi uzmanīgs, jo tas var novest pie nevajadzīgiem strīdiem. Ūdensvīrs, šodien tu būsi iekš saviem darbiem, tā teikt, strādāsi ar melnu muti. Tu vēlēsies nopelnīt maksimālo iespējamo uzmanību, pateicību un ievērību. Un visveidzot zivis. Šodien tu riskā aizmirst par kādu svarīgu ģimenes notikumu. Iespējams runa varētu būt par privātām svinībām, ko rīko tavi vecāki vai citi tuvākie radinieki. Pārbaudi savu kalendāru un ciltskoku. Paldies portālam Brīvbrīdes LV, lai mums jauka šī diena 12 vai pat 13 dažādos veidos. Ja nepatika uzmundrinājums, dari pretējo.
0: Tie bija Radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
2: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklēdējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā un skars Praslinčs. Labrīt! Saimes atbildīgajā komisijā šodien sāka vērtēt jaunu likumprojektu Latvijas austrumu pierobežas attīstībai un drošībai. Tā mērķis ir veicināt Latgales un Alūksnes novada apdzīvotību, labklājību un ekonomisko noturību gar Eiropas Savienības ārējo robežu. Likumprojekts paredz izveidot īpašu atbalsta fondu, kuram no valsts budžeta provizoriski būtu nepieciešami 50 miljonu eiro gadā. Finansējumu plānots novirzīt uzņēmējdarbības atbalstam jaunu darba vietu radīšanai, kā arī infrastruktūras un drošības uzlabošanai pierobežā. Plānots, ka jaunais fonds savu darbību varētu sākt nākamā gada 1. Janvārī. ASV senatoru starppartiju grupa iesniegusi likumprojektu par sankcijām pret Krieviju, kur izstrādē piedalījās tikko mirušais senators Lindsey Graham, tā ziņo tiemekļa izdevums Axios. Ja likumprojekts tiks pieņemts, tas pastiprinās spiedienu uz Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, piemērojot 100% muitas nodokļu uz 5 lielākajiem Krievijas naftas un gāzes importētājiem, galvenokārt Ķīnai un Indijai. Tikmēr Eiropas Savienības dalībvalstu pastāvīgo pārstāvi komiteja vakar nespēja vienoties par 21. Sankciju paketi pret Krieviju un turpinās diskusijas šodien. Sankciju paketi bloķē Grieķija, kam ir zināmas iebildes enerģētikas jautājumos saistībā ar atļauju reeksportēt Krievijas sašķidrināto gāzi uz trešajām valstīm. Savukārt Austrijai ir iebildumi finanšu jautājumos. Iepriekš 21. Sankciju paketi draudēja bloķēt Bulgārija. Šodien Jelgavas NVO namā norisināsies senioru skolu tīklošanās pasākums un konference. Ņemot vērā straujo sabiedrības novecošanos, konference būšot nozīmīga platforma diskusijai par to, kā senioru skolas kļūst par instrumentu mūžizglītībai, sabiedrības saliedēšanai un pilsoniskās līdzdalības stiprināšanai. Šodien Ķekavas novadā ar svētku veloparādi un koncertu atklās apvienotā gājēju un veloceļa posmu Rīga-Ķekava. Tā garums ir vairāk nekā 8,5 km. Rīgā pašlaik vēl turpinās jaunā veloinfrastruktūras izbūve posmā no Mūkusalas rotācijas apļa līdz Rīgas pilsētas robežai pie autoceļa A7. Un šī veloceliņa infrastruktūra savienos Rīgas centru ar Ķekavu, Baložiem, Rāmavu, Katlakalnu un Valdlaučiem. Tā kopējais garums ir 4,2 km.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīda sagums, 33. Klase, 5,5 mm, 12,49, ēdamistabas krēsls, 19,99, virtuves ūdens maisītājs, tikai 19,99. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. Jūlijam, kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maksima.
3: Es esmu Stīgērēm mākslīgā intelekta robots un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
5: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
6: Stokman vasaras izpārdošana turpinās! Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies Universāl veikalā un Stokman LV.
7: Deviņi no rīta. Šodien trešdiena, 15. Jūlijas, Egijas, Egona, Egmonta, Henrika un Heinricha vārda diena. Sumināti. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto. Radio Skonto studijā šorīt ar ziņām. Oskars Brasliņš ir pārējo. Kārlis Malkovs. Labrīt!

0: 9:08. Radio Skonto.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Ko glabā ludotēkā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Uģis, Dace un Laima. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros 10:30 kanālā RTV.
4: Dziesmas, kas satuvina. Dots. Koncerta tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
5: Tavs tuvums, tas ir mans.
6: Tiekamies tuvumā.
7: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 21. jūlijam 180 grami pilnpiena biezpiena baltais tikai 79 centi. Kilograms lielisko puspārnu no ķekavas 4,89 €. Vidusāzijas melone 1,19 € kilogramā. Litrs olīvu izspaidu eļas Loyola 3,79 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
8: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
0: 9:11 tavs radios konto. Atverot leduskapi, daudz rīkojas pavisam vienkārši. Paskatās uz datumu, uz iepakojumu un, ja tas ir pagājis, produktu izmet. Lasu portālā Jauns LV. Izlietot līdz un ieteicams līdz daudzi, joprojām jauču šos uzrakstumus pārtikas iepakojumiem. Pārtikas veterinārais dienas skaidro būtisko atšķirību. Izlietot līdz, pēc šī datuma produktu lietot nedrīkst. PVD eksperts skaidro, ka marķējums izlietot līdz tiek izmantots produktiem ar īsu derīgumu termiņu, kas ātri bojājas uz iepakojumu. Norādīts datums ir pēdējais, līdz kuram pārtiku drīkst lietot uzturā. Pēc šī datuma pārtiku uzturā lietot nedrīkst, tā uzsvara eksperta. Šādu marķējumu visbiežāk var atrast uz svaigas gaļas un zivīm, uz maltās gaļas, svaigiem piena produktiem, gataviem ēdieniem un citiem atdzesētiem produktiem ar īsu glabāšanas laiku. Tas nozīmē, ka arī tad, ja piemēram vistas filē vizuāli izskatās laba un tai nav nepatīkams smaks, pēc norādītā izlietot līdz datumu to lietot uzturā vairs nav droši. Uzraksts ieteicams līdz attiecas uz kvalitāti. Savukārt, marķējums ieteicams līdz nenozīmē, ka pēc konkrētā datuma produkts automātiski kļūs nederīgs. Kā skaidro PVD, šis ir minimālais derīguma termiņš, līdz kuram ražotājs garantē, ka produkts saglabās tam raksturīgo garšu, aromātu, konsistentu un citas kvalitātes īpašības, ja ievērot uzglabāšanas nosacījumu. Pēc šī datuma produkts var kļūt mazāk kraukšķīgs vai, piemēram, zaudēt daļu aromātu vai mainīt tekstūru, taču tas nenozīmē, ka tas ir kļūst bīstams veselībai. Šāds marķējums visbiežāk sastopams uz makaroniem, rīsiem, miltiem, putraimiem, kafijas, tējas, konserviem un citiem ilgstoši uzglabājumiem produktiem. Kādu produktu vēl var droši lietot? PVD norāda, ka produkts ar marķējumu ieteicams līdz, arī pēc norādītā datuma daudzos gadījumos joprojām var lietot uzturā, tomēr pirms tam jāizvērtē vairāk faktori. Produktam jābūt labātam atbilstošos apstākļos, iepakojumam jābūt nebojātam un nedrīkst būt redzamas bojāšanās pazīmes, piemēram, pelējums. Tāpat ieteicams novērtēt produktu smaržu un izskatu, ieradušās kaut mazākās aizdomas, labāk no produkta atteikties. Sīkāk un smalkāk šodien portālā. Jauns LV. Labrīt!

Latvijā rīt pusē neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Pēcpusdienā mākoņu būs vairāk, ziemeļu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra starp 21 un 26 grādiem Rīgā diezgan līdzīgi, saulains, vakarā mākoņi, gaisa temperatūra plus 23 grādi. Labs rīts kopā ar radioskontroli. Ir 9 un 16 minūtes.

0: 9:20 minūtes. Radio Skondo.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Izpārdošana Pet City veikalos. Atlaides mājdzīvnieku precēm līdz pat 70%. Visai Brit Care un Royal Canin barībai 30% atlaide. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Pet City – mīluļu izvēle.
3: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļubaļķi nonāk mūsu zaģētavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No Eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
4: Gribēji vien pāris lietas? Sanāca kā Rimī. Līdz 27. jūlijam. Ar mans Rimī karti, pērkot vismaz divus saldētu mango iepakojumus Rimī 400 grami. Par vienu maksā 1,99 €. Augļu un riekstu maisījums Rimī divi veidi 500 grami 4,59 €. Kafijas pupiņas Selection by Rimī divi veidi 1 kg 17,99 €. Rimī.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Pēc Lietuvas prezidenta Gitena Nausēdas ielūguma Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien un rīt uzturēsies valsts vizītē Lietuvā. Vizītes laikā prezidenta apspriedīs abu valstu divpusējās attiecības, reģionālo drošību un aizsardzību, kā arī atbalstu Ukrainai. Bet ārlietu ministre Baiba Brāže no jaunās vienotības šodien dosies darba vizītē uz Vašingtonu, lai piedalītos ASV valsts sekretāra Marko Rubio rīkotajā ārlietu ministru konferencē. Brāže konferencē piedalīsies arī ar uzrunu, tiksies ar vairākām ASV amatpersonām un sniegs interviju starptautiskajiem mēdījiem. Ministru prezidentam Andrim Kulbergam no apvienotās saraksta aizvien nav pārliecības par uzņēmumu LMT un TET daļu izpirkšanas caurspīdīgumu un to, ka ar šo darījumu valsts pārmērīgi neiejauksies privātajā biznesā. Tā izriet no premjera paustā intervijā TV3. Kulbergs gaida no ekonomikas ministrijas skaidru darījuma plānu, lai jaunais ministru kabinets to varētu pārapstiprināt un iet uz priekšu. Kā ziņots pagājušā nedēļā ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo zemnieku savienības sacīja, ka LMT un TET daļu izpirkšanas darījumā no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia patlaban notiek padziļinātas sarunas ar 23 investoriem. Šodien Latvijas pašvaldību savienībā notiks interaktīvās kartes par vispārējās izglītības iestādēm Latvijā prezentācija. Eksperti demonstrēs, kā ar kartes palīdzību iespējams analizēt izglītības iestādes pēc pašvaldībām, iestāžu veidiem, klašu grupām, izglītojumu skaita un citiem parametriem. Latvijas goda konsuli šodien dosies uz Liepāju, lai iepazītos ar Liepājas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 aktualitātēm. Latvijas valsts intereses goda konsuli pārstāv visos pasaules reģionos – Eiropā, Amerikā, Āzijā, Afrikā, Austrālijā un Jaunzēlandē. Šodien sugas atjaunošanai Ruģeļu mitrājā Daugavpilī izlaidīs 10 5-gadīgus Eiropas purva bruņurupučus. Vēl šodien Latvijā sākas vilku un zeltaino šakāļu, kā arī stalpriežu govju un teļu medību sezona. Un notiks arī skates gada labākā būve Latvijā 2025 fināls, kuram žūrija izvirzījusi 40 būves. Savukārt skates laureātus plānots paziņot un apbalvot 10. septembrī.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Latvijā šodien no rīta neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Pēcpusdienā mākoņi būs vairāk, bet nokrišņu aizvien nav gaidām. Ziemeļvēži 2 līdz 7 metri sekundē gaisa temperatūras starp 21 un 26 grādiem. Rīgā priekšpusdienā saulains laiks bez nokrišņiem, pievakarē mākoņi bez nokrišņiem gaisa temperatūra būs ap plus 23 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 20 grādi Zemgalē. 20-21 Kurzemē 17-19 Vidzemē 17-18, pie jūras 19 grādi, Latgalē plus 18 plus 19 grādi. Pulkstens ir 9:32 minūtes. Labrīt!
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: kustība, prieks un kopā būšana. Nāc ar ģimeni vai draugiem uz Liepājas Olimpiskā centra baseins un spā un izbaudi ūdens priekus, aktīvu atpūtu un relaksāciju vienvieti. Vieta, kur kopā pavadītais laiks kļūst īpašs. Ieskaties lots.lv.
1: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu – 26 490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loterija biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterija tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
4: Grila sezona ir spilva sezona. Čašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā!
6: 9.42 minūtes ir trešdiena, 15. jūlijas, jāpadomā par nākamajām četrām šīs nedēļas dienām. Tās arī būs pēdējās četras šīs nedēļas dienas, proti ceturtdiena, piekdiena, sestdiena, svētdiena. Ja runājam par laika apstākļiem. Šīs nedēļas vidējā temperatūra būs aptuveni 2 grādus augstāka par normu. Nākamnedēļ gaidāms krietni vēsāks laiks, bet mēneša beigās gaisa temperatūra visticamāk paaugstināsies. Nokrišņu daudzums prognozēts tuvu normai. Kas tad mums gaida? Tuvākajās dienās laika apstākļus turpinās noteikti anticiklons, vējš lielākoties saglabāsies lēns, debesīs būs manām saules staru un dienas aizdzēs bez ievērojumiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra līdz plus 25 grādiem. Dažviet arī to pārsniegs. Nedēļas otrajā pusē laika apstākļi kļūs dinamiskāki, dienas būs salīdzinoši lietaināks. Nu, kas par to dinamiku? Līdz piekdienai gaidām sausas laiks, vien piekdiena dažviet Kurzemē nopaliks pa kādai lietus lāsei, būtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš, gaisa temperatūra 23-28. Nedēļas nogalē Latvijai pietuvosies ciklons, atmosfēras spiediens pazemināsies, dienas būs mākoņaināks un daudz viet līs. Svētdien piekrastē vējš brāzmās sasniegs 15-16 metrus sekundēs. Sekundē brīvdienās intensīvāk veidosies arī gubu un lietus mākoņi, līdz ar to būs vērojams pērkona negaiss. Ja sestdien vēl gaiss iesils līdz 25 grādiem, tad svētdien jau Latvijas teritorijā pakāpeniski ieplūdīs mazāk silta gaisa mas, līdz ar to gaisa temperatūra vairs nepārsniegs 25 grādu atzīmi. Tas par šīs nedēļas plāniem. To sabojāju, bet ja vēl paspēju izglābt, tad priecāšos. 9:43 minūtes. Labrīt!

Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums, ziemeļu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra 21-26 grādi, Rīgā plus 23. Labrīt, šis ir tavs radioskonto.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Skars Brasliņš. Labrīt! Pēc Lietuvas prezidenta Gitena Nausēdas ielūguma Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien un rīt uzturēsies valsts vizītē Lietuvā. Vizītes laikā prezidenta apspriedīs abu valstu divpusējās attiecības reģionālo drošību un aizsardzību, kā arī atbalstu Ukrainai. Bet ārlietu ministre Baiba Brāže no jaunās vienotības šodien dosies darba vizītē uz Vašingtonu, lai piedalītos ASV valsts sekretāra Marko Rubio rīkotajā ārlietu ministru konferencē. Brāže konferencē piedalīsies arī ar uzrunu, tiksies ar vairākām ASV amatpersonām un sniegs interviju starptautiskajiem mēdījiem. Ministru prezidentam Andrim Kulbergam no apvienotās saraksta aizvien nav pārliecības par uzņēmumu LMT un TET daļu izpirkšanas caurspīdīgumu un to, ka ar šo darījumu valsts pārmērīgi neiejauksies privātajā biznesā. Tā izriet no premjera paustā intervijā TV3. Kulbergs gaida no ekonomikas ministrijas skaidru darījuma plānu, lai jaunais ministru kabinets to varētu pārapstiprināt un iet uz priekšu. Kā ziņots pagājušā nedēļā ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo zemnieku savienības sacīja, ka LMT un TET daļu izpirkšanas darījumā no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia patlaban notiek padziļinātas sarunas ar 23 investoriem. Šodien Latvijas pašvaldību savienībā notiks interaktīvās kartes par vispārējās izglītības iestādēm Latvijā prezentācija. Eksperti demonstrēs, kā ar kartes palīdzību iespējams analizēt izglītības iestādes pēc pašvaldībām, iestāžu veidiem, klašu grupām, izglītojumo skaita un citiem parametriem. Latvijas goda konsuli šodien dosies uz Liepāju, lai iepazītos ar Liepājas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 aktualitātēm. Latvijas valsts intereses goda konsuli pārstāv visos pasaules reģionos – Eiropā, Amerikā, Āzijā, Afrikā, Austrālijā un Jaunzēlandē. Šodien sugas atjaunošanai Ruģeļu mitrājā Daugavpilī izlaidīs 10 5-gadīgus Eiropas purva bruņurupučus. Vēl šodien Latvijā sākas vilku un zeltaino šakāļu, kā arī staltbriežu govju un teļu medību sezona. Un notiks arī skates gada labākā būve Latvijā 2025 fināls, kuram žūrija izvirzījusi 40 būves. Savukārt skates laureātus plānots paziņot un apbalvot 10. septembrī.
1: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas nolaidis lieksni pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos. Izmēģina virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk nolaidis lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
2: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Vasara ir laiks vieglām uzkodām. Nogaršo pikniks svaigās plēšamās siera nūjiņas, dabisks kalcija un olbaltumvielu avots, kas ātri remdē izsalkumu. Piknik. Plēs un priecājies!
4: Svaiga vietējā bez piedevām.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
6: Svaiga vietējā bez piedevām.
7: Svaiga. Un arī vietējā.
8: Tieši tā.
7: Bez piedevām. Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
0: Ir 10 no rīta, labrīt, trešdienā 15. jūlijā ir pats kalendārās vasaras viducis. Un šodien daudz vārdienu gaviļnieku Egija, Egons, Egmonts, Henriks un Heinrichs. Daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Hip, hip, orā! Mārtiņš Gids pie mūzikas pults un Oskars Brasliņš ar ziņām. Paliec kopā ar Radio Skonto.

Stundas sākumā minēja, ka mēs esam pašā kalendārās vasaras viducī, lai gan Raimonds raksta, nē, vasaras viduts astronomiskais esot bijis ap Jāņiem, tagad jau esot rudens. Padalies, kādas domas ir tev 27228855.

Ir 13 minūtes pār desmitiem, tētavs radios konto, mēs par vasaras viduci, nu taču dažādas vasaras kalendārās, meteoroloģiskās un arī astronomiskās, jā, te dažādas tās versijas. Nu, kā raksta šķiet Vilnis, Vilnis raksta, ja no karstuma sāc nogurt, tad skaidrs, ka ir vasaras viduts un laiks sagaidīt arī rudeni. Savukārt Daļā dārzniece raksta, tad, kad viss sasēts un sastādīts, tad, tajā brīdī, kad novāc augļus un ogas, tad ir īstais vasaras vidus. Savukārt vēl kāds klausītājs, kurš nav parakstījies, vairāk par to meteoroloģisko. Jā, jo kāda nozīme, ko rāda kalendārā, ja dažreiz vasaras vidū līst kā no spaiņiem un aprīlī ir sniegs līdz ceļiem, nu tā.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien Latvijā no rīta neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pēcpusdienā mākoņu būs vairāk, putīs ziemeļpuses vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 21, plus 26 grādi. Rīgā saulains bez nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 23 grādiem, tagad šobrīd plus 21.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas, nolaidz lieksni, pieredzi stelti dažādos vasaras pasākumos, izmēģini virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk, nolaidz lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
4: Hei, hei!
5: Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā.
4: Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipraiz kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
7: Wow!
6: No 14. līdz 20. jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri. 1 eiro 49 centi. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2 eiro 69 centi. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maxima.
8: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze.
7: Hesburger!
9: Spicais sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
10: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļubaļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eviskaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
11: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Rā!

28 minūtes pār desmitiem, kā rakstā Andra, par vasaru runājot pēdējās dienas, nu jau ir pilnīga vasaras tveica, pilnīgs aloha, un skaidrs ir viens, ja ir karsts, spudūkšs saulē, par rudeni domāšu, kad būs sniegs. Tieši tā, laiku nav ko steidzināt.

Ir 10 un 35 minūtes. Michaels Jacksons un Pols Makartnijs kopdarbā. Abi arī autori, abi arī dzied. Sei, sei, sei. Dziesma no 1983. Gada. Tavs radioskonto ar lieliskām melodijām vienā laidā.

0: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
1: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
3: Top, top, top!
4: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Big Ailī Lietuvā, kas atrodas Lielā Priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs Gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Big Ailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
5: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Vasara ir laiks vieglām uzkodām. Nogaršo pikniks svaigās plēšamās siera nūjiņas, dabisks kalcija un olbaltumvielu avots, kas ātri remdē izsalkumu. Piknik. Plēs un priecājies!
2: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
3: Ko glabā ludotēkā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Uģis, Dace un Laima. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros 10:30 kanālā RTV.
4: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. Augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio Skonto.

0: Turpmākās minūtes skan ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Latvijas Olimpiskā komiteja kopā ar 35 sporta federācijām aicina Saeimas deputātus nekavēties ar Valsts sporta fonda likuma virzību pēc tam, ka tas pēkšņi izņemts no parlamenta komisijas darba kārtības. Likumprojektu bija plānots skatīt šodien. Sporta organizācijas vēstulē deputātiem uzsver, ka likumprojekta kavēšana apdraud visas nozares attīstību. Olimpiskā komiteja uzsver, ka fonds nodrošinātu prognozējumu finansējumu bērnu un tautas sportam, reģionālajai infrastruktūrai un augstiem sasniegumiem. Turklāt šī jautājuma atlikšana kavētu arī jaunā sporta likuma pilnvērtīgu ieviešanu, jo abi normatīvi akti ir savstarpēji saistīti. Daugavpils pašvaldība ir gatava sniegt atbalstu slēdzamās Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļas darbiniekiem un ir vērsusies pēc informācijas tieslietu un labklājības ministrijās. Lai saulaicīgi sagatavotos pārmaiņām vietējā darba tirgu un sadarbībā ar nodarbinātības valsts aģentūru koordinētu palīdzību, pašvaldība ministrijām lūgusi sniegt informāciju par cietuma slēgšanas termiņu un precīzu ietekmēto darbinieku skaitu. Cik darbiniekiem tiks piedāvāts turpināt dienestu Daugavpils nodaļā vai jaunajā Liepājas cietumā un cik daudz nodarbināto plāno izmantot tiesības doties izdienas pensijā. Latvijas arhitektūras gada balvai šogad nominēti 43 darbi, kas atspoguļo spēcīgas reģionālās attīstības tendences un jaunu talantu ienākšanu nozarē. Kā intervijās konto mediju grupai pastāstīja Latvijas arhitektu savienības prezidents Artūrs Lapiņš, šogad izceļas geogrāfiskā daudzveidība, vēsturiskā mantojuma saglabāšana un ilgtspējas principu ienākšana ikdienas praksē.
1: Pirmais secinājums, ka objekti ne tikai Rīgā, bet arī ārpus Rīgas, tad kas Latvijas teritorija nosakta ar objektiem. Otrais, ka ir salīdzinoši ļoti daudz jaunu vārdu, kas nozīmē to, ka arhitektūrā ienāk jaunie speciālisti. Vēl secinājums ir, ka Litvaks jaunbūvēm ir diezgan daudz pārbūves, kas vispār raksturīgi Latvijas arhitektūrai. Tas ir mūsu viens no lepnumiem, tas, ka mēs mākam pārbūvēt vēsturiskās ērakas, kas atbilst arī pašreizējiem Eiropas tendencēm un pasaules tendencēm, proti resursu taupību un tiek izmantota esošās substances pielāgot mūsdienu vajadzībām, modernizēt. Gandrīz pusi no objektiem, kas ir iesniegti, kad balvai ir bijušas pārbūves.
0: Tā Latvijas arhitektu savienības prezidents Artūrs Lapiņš. Šogad 43 nominantu vidū ir 31 pabeigts dažādu mērogu objekts, kā arī 12 teorētiskie un pētnieciskie procesi, kas palīdz paplašināt sabiedrības izpratni par telpisko vidi.
2: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
5: Šomēnes apotēka aptiekās labo cenu pļaujas laiks. Atlaides no 40% vairāk kā 400 produktiem. Tostarp atlaides no 40% noteiktiem vitamīniem, minerālvielām, zivju eļas produktiem ar vērtīgajām omega-3 taukskābēm, produktiem sirds un locītavu atbalstam. Plašajā klāstā atrod arī sejas un ķermeņa kosmētiku, kā arī iecienītu zīmolu saules aizsargu kosmētiku. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ātri savu piegavi.
8: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
9: E-leasings.lv. Kur volejbols?
10: Tur Fēniks! Jūlijā
11: atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūris posmā Ķīnā kopā ar Fēniks!
12: Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
13: Vasara tikai uzņem apgriezienus, bet sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru izpārdošana tirdzniecības centrā Valletta ir sākusies. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletta pašā Valmieras centrā.
14: Vai operācijām ir piemērotākais gada laiks? Kā filleru lietošana ietekmē ķermeni ilgtermiņā? Ir jautājumi, ko labāk uzdot ārstam, nevis meklēt internetā. Jaunākajā podkāsta Bez filtra plastikas ķirurģija epizodē plastikas ķirurgs Ancis Ģīlis sniedz atbildes uz jautājumiem, kas interesē daudzus. Vienkārši, saprotami un atklāti. Saņem atbildes no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas. Skaties jaunāko podkāstu epizodi Skonto tev LV.
15: Pulkstens ir 11. trešdienā, 15. jūlijā. Brīnišķīgi, brīnišķīga vasaras diena, trešdiena. Lai tev Radio Skonto kalpo kā tāds labs fons tavos ikdienas darbos vai vienkārši laiskai atpūtai kaut kur pie jūras, upes vai citas ūdens tilpnes.
16: Radio!

Atzīšos, es pats vairāk braucu ne ar automašīnu, bet vairāk uz diviem riteņiem, lai gan reizi reizēm ir izbrauc arī vismaz Rīgā ar savu auto. Un man gadījās tāds gadījums, kad es dziedāju līdz kādai dziesmai un paskatījos blaks pie krustojuma stāv kādu dāmu, kur arī dzied pašu dziesmu. Tā kā pamēģini šajā brīdī pagriezt skaļāk dziedāt līdzi un paraugies uz blaks stāvošo auto. Un ja tas izdosies, tic man, tā ir brīnišķīga sajūta.

Ir 15 minūtes pār 11. Tu klausies Radio Skonto. Turpinās Zviedru grieķu duets Antik ar Die For You. 2001. Gadā viņi piedalījās tieši ar šo dziesmu arī Eirovīzijā iegūst to trešo vietu, piekāpjoties vien dāņiem, mūsu ziemeļkaimiņiem, igauņiem.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien Latvijā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Pēcpusdienā mākoņu būs vairāk. Pūtīs ziemeļpuses vējš 2 līdz 7 metru sekundē. Gaisa temperatūra plus 21, plus 26 grādi. Rīgā saulēns bez nokrišņiem un gaisa temperatūra plus 22, plus 24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Tiem, kur meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā.
5: Latvijas Loto!
4: Labas lietas notiek!
6: Visi gan lieli, gan mazi, gan bērni, līgā būs tas pirms ātas svētki.
7: 24. un 25. jūlijā tiekamies Kuldīgas Vecpilsētas svētkos. Koncerti, dejas, bērnu programma, ekskursijas, stāvizrādes, tirdziņi un svētku centrā skaistā Kuldīga.
6: Tiekamies! Visi gan lieli, gan mazi, gan bērni!
7: Svētku programmu meklē Kuldīgas nolads LV.
8: Laiks atjaunināt savu virtuvi? Jūs atrodaties īstajā vietā. Gintaro mēbeles salonā jums palīdzēs realizēt jūsu sapņu virtuves projektu. Dizainera konsultācija un projekta izstrāde bez maksas. Un visu šo mēnesi visiem virtuves pasūtījumiem piemērojam 20% atlaidi. Gintaromēbeles.lv.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Radio.

Scatman John ar Scatman izskan un turpinā Jason Dor un Anne Cherry dziesmā 7 Seconds. Šim dziesmām ir kaut kas kopīgs. Viens un tas pats izlaišanas gads 1994. Tavs radioskonto.

0: well if you want me to.
1: Sveicien visiem, kuri sēž šobrīd kādā kafejnīcā, ēd, nu, piemēram, vēlās brokastis vai agrās pusdienas, jo ir 11:31 minūte. Chris Rea ar The Blue Cafe. Tieši tā saucās arī viņa 14. Studijas albums, kas izdots 1998. Gadā. Te daudz radios konto, skaistāka mūzika, skaistākas klausītājas.

0: savus stūrītus jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Eko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
2: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
4: Radios konto futbola fakti sadarbībā ar Ferratum.
5: 2026. gada FIFA pasaules kausa finālspēle notiks MetLife stadionā Ņūdžersijā, ASV, kur tā uzņems vairāk nekā 80 tūkstošus futbola līdzjutēju. Savukārt jau šovakar Atlantā noskaidrosies otra finālisti. Pusfinālā tiksies Anglijas un Argentīnas izlases. Šī būs jau sestā abu komandu tikšanās pasaules kausa fināla turnīros. Pēdējā reize, kad izlases tikās pārbaudes spēlē, bija 2005. Gadā. Toreiz mačs noslēdzās neizšķirti 2-2. Anglija pēdējo reizi pasaules kausa pusfinālā spēlēja 2018. Gadā Krievijā. Toreiz Horvātija papildu laikā uzvarēja ar 2-1, liedzot Angļiem pirmo finālu kopš 1966. Gada. Savukārt Argentīna savu pēdējo pasaules kausa triumfu piedzīvoja 2022. Gadā Katarā, kad finālā pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju un trešo reizi vēsturē kļuva par pasaules čempionu.
4: Tie bija Radios konto futbola fakti sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
6: Ferratum.

Ir bez 15 minūtēm 12, tu klausies Radio Skonto, un jā, izdzēst un patīt atpakaļ, tā šīs dziesmas nosaukuma varētu tulkot. Bieži mums tādas situācijas ir, ka gribētos to visu izdzēst un patīt atpakaļ un tā kā darīt savādāk, bet diemžēl mums ir tikai viena iespēja, tāpēc pirms darīt 7 reizes nomēri, latviešiem ļoti labs sakāmais.

0: all shook up.
1: Šajās stundā vēl Disciples un pēdējā laikā aktuālais Calvin Harris ar How Deep Is Your Love. Ir bez 9 minūtēm 12. Tavā radio skonto.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brāsliņš. Labdien! Valdības definētās prioritātes arvien paliks spēkā esošas un viss, kas izriet no deklarācijas 52 darbiem, rīcības plānā tiks saglabāts, tā uzsvērs ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš norādīja, ka apzinoties vēlēšanu tūmu un koalīcijas partneru vēlmi realizēt iniciatīvas bez finanšu avota, ir uzdevis valsts kancelējai salabot valdības rīcības plānu, ņemot vērā finanšu iespējas un laika rāmi. Ministru kabinets šonedēļ vēl nelēma par Kulberga valdības rīcības plānu apstiprināšanu, jo daļu tajā paredzēto pasākumu esošajā budžetā finansiāli nav iespējams īstenot. Tikmēr Latvijas darba devēja konfederācija aicinājusi samazināt vispārējās valdības izdevumus vismaz par 2% no IKP, jeb aptuveni 900 miljoniem eiro. Speciālisti uzsver, ka pat labam Latvijai nepieciešama politiska drosme sakārtot valsts izdevumus. Atbildīga publisko finanšu pārvaldība sākas ar spēju vispirms izvērtēt izdevumus un tikai pēc tam prasīt vairāk no sabiedrības. Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā sāks pilotu projektu, kurā pacienti, kuri pēc izrakstīšanās antibakteriālo terapiju var turpināt mājās, slimnīcā bez maksas saņemot iekšķīgi lietojamās antibiotikas visam atlikušajiem ārstēšanas kursam līdz vienam mēnesim. Tiek sagaidīts, ka šāda kārtība mazinās ārstēšanas pārtraukšanas risku, uzlabos pacientu līdzestību terapijai un samazinās viņu finansiālo slogu. Latvijas banka pārņēmusi un pilnveidojusi vietni manapensija.lv. Vietnes mērķis ir padarīt pensijas plānošanu vienkāršu un saprotamu, ka arī vienu vietu apkopot informāciju par pensiju otrā un trešā līmeņa plāniem, uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu, produktu izmaksām, rezultātiem un citiem būtiskiem rādītājiem. Un vēl viena ziņa. Latvijas skolēni starptautiskajā fizikas olimpiādē Kolumbijā izcīnījuši vienu sudraba medaļu, trīs bronzas medaļas un vienu atzinības rakstu. Tas ir viens no labākajiem Latvijas izlases sasniegumiem pēdējo gadu laikā. Šogad olimpiādē piedalījās aptuveni 400 skolēnu no 85 valstīm. Radio Skondo.
1: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša! Es izmantoju tikai Dancuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Dancuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dancuker tik garšīgi!
2: Stokman vasaras izpārdošana turpinās! Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies Universāla veikalā un Stokman LV.
3: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronics LV.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. Līdz 20. Jūlijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas 2,79 eiro kilogramā. Un no 15. Līdz 20. Jūlijam laša fileja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Senlauzīs, Jusk veikalos, noliktavas tīrīšana. Atlaides kļuvušas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, aizskariem matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
7: Kustība, prieks un kopā būšana. Nāc ar ģimeni vai draugiem uz Liepājas Olimpiskā centra baseins un spā un izbaudi ūdens prieku, aktīvu atpūtu un relaksāciju vienvieti. Vieta, kur kopā pavadītais laiks kļūst īpašs. Ieskaties lots.lv.
8: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
9: Pulkstens ir 12. trešdienā 15. jūlijā, ja šobrīd pusdieno, lai labi es gribu, ja es pie autostūrs, lai labi ripo. Egija, Egons, Egmonts, Henriks un Heinrichs saņem vārdienas apsveikums, daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Cik labi, ka esi kopā ar...

Zāles un Voyage. Iespējams, tieši šobrīd kaut kur dodies kādā izbraucienā ārpus Rīgas vai citas pilsētas. Nu, lai labi ripo tavs radios konto.

Mūsu klausītājs Andris ir satinies, sapinies mežā ar gailenēm un meža zemenēm, atsūtījis pilnus spaiņus gailenēm. Nu, brīnišķīgi nodarba, pieļauju, ka Andris arī klausās radios konto. Citādi jau nezinātu, ka jāatsūta. 272 88 55 5 atsūta arī tu.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šajā Latvijā samērā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Pēcpusdienā gan mākoņu kļūs vairāk, taču nokrišņus neprognozē. Putīs ziemeļa puses vējš 2 līdz 7 metri, metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 21, plus 26 grādi. Rīgā saulains bez nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 23 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. Līdz 28. Jūlijam minerālūdens Venden 2 veidi, 1,5 litri, 59 centi un dzēriens Tervete 2 veidi, 1,5 litri, 99 centi.
4: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
6: Izpārdošana Pet City veikalos. Atlaides mājdzīvnieku precēm līdz pat 70%. Visai Brit Care un Royal Canin barībai 30% atlaide. Piedāvājums spēkā līdz 29. Jūlijam. Pet City – mīluļu izvēle.
7: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
8: Pilva labi, iet kopā!
9: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti gala mērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
10: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26,490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
11: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
12: Wow, cik labi piedāvājumi! Vējas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību – 389 eiro. Šolī putekļu sūcējs robots X20 plus – 349 eiro. LG laduskapis ar 333 litru ietilpību – 389 eiro. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. Jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
2: Radio!

Turpinās austriešu grupa ar visai priecīgu nosaukumu Joy. Ar dziesmu Touch by Touch. Pēc brīža dzirdēs kādu skaistu dziesmu no mūsu pašu. Dona, tavs radio skonto.

12.34 minūtes Lenny Kravitz ar I Belong to You. Dažādība tavas mūzikas pasaulē, tavs radio skonto.

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Spānijas futbolisti kā pirmie sasnieguši pasaules kausa finālu, kas pusfinālā ar 2-0 uzvarēja Franciju, sasniedzot meistars sacīkšu finālu vien otro reizi vēsturē. Spāņi pēc līdz šim vienīgā fināla sasniegšanas 2010. Gadā kļuva par čempioniem. Spāņu fināla turnīru sāka ar negaidītu neizšķirtu pret Cabo Verdi 0-0, pēc tam svinot tikai uzvaras. Grupu turnīru turpinājumā Spānijas futbolisti pārspēja Saudu Arābiju un Urugvaju, bet izslēgšanas turnīrā apturēja Austriju, Portugāli un Beļģiju. Pēdējās divās kārtās uzvaru nodrošināja Mikela Merino vārtu guvumi spēļu beigu fāzēs. Otru pusfinālu šovakar 22. Pēc Latvijas laika aizvadīs Anglijas un Argentīnas izlases.
0: Tas bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: Redze zaudējusajā summu maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
4: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks! Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
5: Es Mīlota Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Impeco. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā impeco.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augas servises LV ar piegādi.
6: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
8: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maksima.
9: Signet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.
0: Klausies, trāpi, uzvari! Piedalies Radio Skonto zināšanu spēlē precīzi tīklāt. Sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv/futbols. Ja tava atbilde būs tikpat precīza kā sitiens devītniekā, iegūsi galda futbolu dāvanā no Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk –

0: my heart.
1: Dua Lipa nomaina puiša grupā E17 ar Stay Another Day. Un pēc brīža savukārt ietīsim tevi dzīparos. Ir 12:46 minūtes dažādība tavas mūzikas pasaulē, tavas radio skonto.

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Studijā Ramona Plūme. Labdien! Valdības definētās prioritātes ar vien paliks spēkā esošas un viss, kas izriet no deklarācijas 52 darbiem, rīcības plānā tiks saglabāts, uzsvērs ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš norādīja, ka apzinoties vēlēšanu tuvumu un koalīcijas partneru vēlmi realizēt iniciatīvas bez finanšu avota, ir uzdevis valsts kancelējas salabot valdības rīcības plānu, ņemot vairāk finanšu iespējas un laika rāmi. Latvijas olimpiskā komiteja kopā ar Latvijas olimpiešu klubu un 35 olimpisko sporta veidu federācijām vērsusies pie Saeimas deputātiem un parlamentā pārstāvētajām partijām, aicinot nekavēties ar valsts sporta fonda likuma virzību. Organizācijas vēstulē pauž bažas par to, ka likumprojekts izņemts no Saeimas budžeta un finanšu komisijas darba kārtības. Aktīvā ceļojuma sezona kļuvusi par labvēlīgu laiku krāpniekiem, kas konto mediju grupē pastāstīja bankas Citadele krāpšanas novēršanas daļas vadītāja Līga Everte, no māja vērojams strauši krāpniecisko darījumu skaita pieaugums. Salīdzinājumā ar aprīli tas palielinājās vairāk nekā 3 reizes, bet jūnijā sasniedza augstāko līmeni šogad. Pieaug ne tikai krāpniecisko darījumu skaits, bet arī izkrāptās naudas apjoms.
1: Cilvēki kļūst par upuriem šīm krāpšanas schēmām, jo saņemtās ziņas no krāpniekiem e-pastos vai ziņapmaiņas platformās satura īstu rezervāciju informāciju, proti naktsmītnes nosaukumu, nakšņošanas datumus, rezervācijas numuru, tādējā radot šķietam ticamību, ka ziņa ir īsta. Un no šādiem krāpšanas gadījumiem var izvairīties, ja nesteidzas un jebkuru negaidītu maksājumu pieprasījumu vispirms pārbauda un tikai tad veic tā apmaksu. Tāpēc, lai sev pasargātu pirms šādu maksājumu veikšanas vēlreiz pārliecināties par naktsmītnes rezervācijas nosacījumiem, un ja maksājums tiek prasīts agrāk nekā rezervācijā norādīts, tas ir nopietnas brīdinājuma signāls, ka tā varētu būt krāpniecība.
0: Tā bankas Citadele krāpšanas novēršanas daļas vadītāja Līga Everte, kura aicina aizdomu gadījumā par krāpniecību pēc veiktas apmaksas rīkoties nekavējoties. Vispirms ziņot savai bankai, pēc tam maksājumu saņēmējam un, protams, vērsties valsts policijā.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pārēju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
3: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1099 eiro un saņem Galaxy SmartTag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: Daktaras Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz ātri savu piegavi.
7: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30

0: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
1: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Klasiskais siers smiltene 5,99 € kilogramā. Ar mans Rimi karti gāzēts dzēriens Pepsi, dažādi veidi 1,5 litri 1,19 €. Rimi.
3: Ir viens dienā, trešdienā, 15. jūlijā, tālrunas studijā tas pats nemainīgais, 6722-8855, īziņām un WhatsApp ziņām 2722-8855. Te tavs radios konto ar ziņām Ramona, ar lieliskām melodijām, Mārtiņš.

Nākamā nomaina Džimijs Somervils, franču valodā gan dziesmas nosaukums, bet latviski tas būtu ir sāpīgi teikt ar Dievu. Tā ir tavs radio skonto

14 minūtes pār vieniem. Šis ir doktors Albans ar savu lielo ballīšu hītu It's My Life. Tieši tā. Albans pats dzimis Nigērijā un 23 gadu vecumā tikai viņš devās uz Zviedriju, lai studētu zobārstniecību. Tāpēc arī doktors Albans, lai finansētu studijas, un tad viņš kļuva par DJ, vēlāk arī atvēra savu ierakstu kompāniju. Tā tas stāsts īsumā par doktoru Albanu radio skontu.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, taču bez nokrišņiem. Pēcpusdienā mākoņi kļūs vairāk, pūtīs ziemeļvējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūras starp plus 21 un plus 26 grādiem. Rīgā saulēns bez nokrišņiem un gaisa temperatūra plus 22, plus 24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldī gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Visu jūliju 20% atlaidi krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi tikai 299 eiro. Gintaromēbeles.lv.
5: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas nolaidis lieksni pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos. Izmēģina virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk nolaidis lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
6: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 21. jūlijam 180 grami pilnpiena biezpiena baltais tikai 79 centi. Kilograms lielisko puspārnu no ķekavas 4,89 eiro. Vidusāzijas melone 1,19 eiro kilogramā. Litrs olīvu izspaidu eļas Loyola 3,79 eiro. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
7: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
8: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
9: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batutu zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lāzerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs Gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
10: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.

Ir 13:29 minūtes, tu klausies Radio Skonto, laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Norai Bumbierei, Laternu stundā.

0: Radios Kondom.
1: Hallo.
0: Ja.
1: Jā, Mārtiņ, man tāds aicinājums tiem, kas ir stūris.
0: Nu.
1: Kāpēc skatīsimies uz zīmēm? Par stadionu ielā, kas tagad ir vienvirziena iela, nu, 10 minūšu laikā divas mašīnas pietiek
0: rau. Ir ielas, kurš no divvirziena pārtop vienvirziena ielā.
1: Tieši tā. Un viss, tas jau nav nekāds brīnums, ka zīmes ir jāskatās. Tur 10 gadus es braucu, bet nu jāpaskatās. A, varbūt kaut kas mainījies.
0: Nu, tieši tā. Jābūt modriem.
1: Labi, čau.
0: Tātad stadiona iela Rīgā ir vienvirziena iela. Ņem vērā.

0: bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugulokam Philips Sonicare elektriskā zububirstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Aeronics.lv.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai, atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Inteco. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteco.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļas Services LV ar piegādi.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 14. Līdz 20. Jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1,39 €. Sviests, 200 gramu, 99 €. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4,99 €. Maxima.
5: Ilgstoša reklāma.
6: Radios konto zināšanu spēle precīzi tīklā. Sadarbībā ar Ferratum.
7: Kamēr FIFA pasaules kausa izcīņa futbolā rit pilnā sparā, arī tev ir iespēja pierādīt savas zināšanas un cīnīties par uzvaru konkursā precīzi tīklā sadarbībā ar Ferratum. Tavs uzdevums ir doties uz mājaslapu ferratum.lv/futbols un reģistrēt savu atbildi uz dienas jautājumu. Nedēļas balvu galda futbolu iegūs dalībnieks ar visvairāk un visātrāk iesniegtajām pareizajām atbildēm. Dienas jautājums – kurai valstī pieder visvairāk FIFA pasaules kausa čempiona titulu? Variants A – Argentīnai, variants B – Brazīlijai, variants C – Spānijai. Atbildi reģistrē – ferratum.lv/futbols.
6: Tā bija radios konto zināšanu spēle precīzi tīklā sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
8: Ferratum.
5: Tā bija ilgstoša reklāma.

Tad, protams, tā ir jumta ar dziesmu vēlreiz. Un vēlreiz aicināšu tevi pagriezt skaļāk, kā arī dziedāt līdzi. Ir 13:46, tu klausies Radio Skonto.

0: Šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme gatava vēstīt īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Labdien! Latvija ir ieinteresēta paplašināt sadarbību ar Spāniju aizsardzības industrijas jomā un militāro iepirkumu segmentā. Šodien tiekoties ar Spānijas vēstnieku Latvijā Manuelu Alhamu Orenesu atzinis Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Tikšanās laikā puses pārunāja divpusējos projektus, tostarp Latvijas noslēgto līgumu ar Spānijas uzņēmumu par kājnieku kaujas mašīnu iegādi nacionālajiem bruņotiem spēkiem. Paulus Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā sāks pilotu projektu, kurā pacienti, kuri pēc izrakstīšanās antibakteriālo terapiju var turpināt mājās. Slimnīcā bez maksas saņems iekšķīgi lietojamās antibiotikas visam atlikušajiem ārstēšanas kursam līdz vienam mēnesim. Tādējādi pacientiem pēc atgriešanās mājās nebūs jādodas uz aptieku un jāiegādājas ārsta nozīmētās zāles par saviem līdzekļiem. Veselības ministrijā sagaida, ka šāda kārtība mazinās ārstēšanas pārtraukšanas risku, uzlabos pacientu līdzestību terapijai un samazinās viņu finansiālo slogu. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs aktualizējas un papildinājas vadlīnijas preču un pakalpojumu cenu norādīšanai. Vadlīniju precizējumu mērķis ir veicināt skaidru, vienveidīgu un patērētājiem saprotamu cenu norādīšanas praksi, kā arī mazināt maldinošas komercprakses riskus. Aktualizētās vadlīnijas palīdzēs tirgotājiem korekti piemērot normatīvu prasības, savukārt patērētājiem vieglāk saprast, vai norādītā atlaide, akcija vai izpārdošana ir patiesa un pamatota. Latvijas skolēni starptautiskajā fizikas olimpiādē Kolumbijā izcīnījuši vienu sudraba medaļu, trīs bronzas medaļas un vienu atzinības rakstu. Tas ir viens no labākajiem Latvijas izlases sasniegumiem pēdējo gadu laikā. Latvijas meža īpašnieku biedrība aicina meža īpašniekus pieteikties konkursām sakoptākais mežs. Konkursa mērķis ir izcelt un godināt meža īpašniekus, kuri ar rūpību, zināšanām un ilgtermiņa skatījumu apsaimnieko mežus, saglabājot tos nākamajām paaudzēm.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais siers Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai esi pārliecināts, ka tava uzņēmumā konfidenciālā informācija ir drošībā arī tad, kad dokumenti vairs nav vajadzīgi? Dokumenti, arhīvi un datu nesēji jāiznīcina droši un atbilstoši normatīvajām prasībām. Šrēdereja specializējas konfidenciālu dokumentu un datu nesēju iznīcināšanā visā Latvijā. Ar Šrēdereja palīdzību tava informācija nenonāks svešās rokās. Šrēdereja – drošība sākas ar pareizi iznīcinātu informāciju. Uzzini vairāk šrēdereja.com.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Pilva labi, iet kopā!
5: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
6: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
7: No 15. Līdz 28. Jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 eiro un kukurūzes uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 eiro.
8: Top, top, top!
9: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 tūkstošus eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT.lv.
10: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumu telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
8: Vasara tikai uzņem apgriezienus, bet sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru izpārdošana tirdzniecības centrā Valletta ir sākusies. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletta pašā Valmieras centrā.
11: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam Baltie šampinjoni 250 grami 99 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,79 centi kilogramā. Biezpiena sieriņi magija dažādi veidi 40 vai 45 grami 29 centi. Rimi.
12: Ir divi dienā, trešdienā, joprojām 15. jūlijā. Brīnišķīga diena, ļoti silta, ļoti baudāma vasaras diena, ja esi darbā. Lai tev raic darba zolis, ja esi atvaļinājumā, lai izdodas labi atpūsties šajā trešdienā. Ramona ar ziņām, Mārtiņš ar lieliskām melodijām. Paliec kopā ar Radio Skonto un diena būs izdevusies.

Ir 8 minūtes pār diviem. Pink! Ar, jā, šī dziedātājs, tāpēc ar lietuviešu saknēm. Vecmāmiņa viņai no Lietuvas. Ar dziesmu try, turpin censties un tev viss izdosies. Pēc brīža tev būs iespēja pagriezt skaļāk un dziedāt līdzīgi.

Yeah.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Pārgaidāmo naktī Latvijā naktī daļai mākoņains bez nokrišņiem, atsevišķos rajonos veidosies migla. Rītdienā valsts rietumos saulains laiks, austrumos mākoņains, palaikam aizklās debesis mākoņi. Lēns ziemeļ puses vējš un vakarā vietām centrālajos rajonos gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 18, dienā plus 22, plus 27. Arī Rīgā mākoņains, taču bez nokrišņiem gan naktī, gan dienā, un gaisa temperatūra naktī plus 16, plus 18, dienā līdz plus 24, plus 26 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
4: Wow!
3: No 14. Līdz 20. Jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri. 1 eiro 49 centi. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2 eiro 69 centi. Saldējumu festivāls līdz 27. Jūlijam. Maxima.
5: Tiem, kur meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loterija biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterija tirdzniecības vietā.
6: Latvijas Loto!
5: Labas lietas notiek!
7: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
8: Ar Werners DE domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners DE e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā Gigant centrā, kā arī visos pārējos Werners DE veikalos.
9: Senlauzis, Jusk veikalos! Noliktavas tīrīšana, atlaides kļūšas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, tekstilam un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV!
10: Vasara ir laiks vieglām uzkodām. Nogaršo pikniks svaigās plēšamās siera nūjiņas, dabisks kalcija un olbaltumvielu avots, kas ātri remdē izsalkumu. Piknik – plēs un priecājies!
11: Melo M Mega Orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. Augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dinara Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta Radio Skonto, TVNet grupa Origo, Inbox.lv un izdevniecības žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
12: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
13: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
14: Svaiga?
15: Svaiga.
14: Un arī vietējā.
15: Tieši tā.
14: Bez piedevā?
15: Bez piedevā.
14: Forši.
12: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami 2,04 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Radio!

Ir 14 un 27 minūtes, tu klausies radio skonto. Ir īsts kāzu laiks šobrīd Latvijā vasara. Daudz iestūrējuši laulības ostā, daudz vēl tikai grasās to darīt. Nu tad aiziet, jauns mēnesis, ai jau manu viegu prātu, pagriez skaļāk un dziedi līdzi.

Nu visai vasarīga dziesma turpinājumā Kid Rock ar All Summer Long ir 14.34. Te tavs radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Turpinājumā aktualitātes būvniecības nozarē. Pieaugot elektroenerģijas cenām, eksperts secina, ka saules paneļi joprojām ir viens no izdevīgākajiem ilgtermiņa ieguldījumiem privātmājām. Galvenais nosacījums – pēc iespējas vairāk sarežģotās elektroenerģijas, izmantot pašiem, nevis nodot tīklā. Jo lielāks ir pašu patēriņš dienas laikā, jo ātrāk investīcija atmaksājas. Viena no jaunākajām tendencēm ir saules paneļu integrēšana ēkas konstrukcijā. Paneļi tiek iestrādāti jumtā, fasādē vai pat stikla elementos, aizstājot tradicionālos būvmateriālus. Tas ļauj ne tikai ražot elektroenerģiju, bet arī uzlabot ēkas vizuālo izskatu un samazināt būvniecības materiālu patēriņu. Jauna tendence privātmāju būvniecībā ir ne tikai saules paneļu uzstādīšana, bet arī mājas akumulātoru izmantošana. Tie uzkrāj dienā sarežģoto elektroenerģiju, lai to varētu izmantot vakarā vai elektroapgādes traucējumu laikā. Analītiķi norāda, ka mājas ar enerģijas uzkrāšanas sistēmām kļūst arvien pieprasītākas, jo ļauj samazināt atkarību no elektrotīkla. Tas bija aktualitātes būvniecības nozarē. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāluzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Radio Skonto
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Māsa izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai €50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
6: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. 12 mini saldējumi vafeļu radziņā – 2,49. Gelatelli saldējums – 4,72 grami – 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli – 400 gramu – 3,99. Lidl ir vērtīgi.
7: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūris posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
8: Ko glabā ludotēkā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Uģis, Dace un Laima. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
10: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevū Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.

Dziesma no Tumsas 2002. Gada albuma Spēlējot debesis. Fantastisks albums, fantastiska dziesma. Pēc mums vēl ilgi Zemeskums. Pagriez skaļāk un dzied līdzi, savukārt es, Mārtiņš Kicis, no tevis atvados līdz rītam, lai tev jauka pēcpusdiena kopā ar Radio Skonto.

0: ar aktuāliem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Dabas un vidas aizsardzība nedrīkst būt uzkrauta tikai uz zemju īpašnieku un lauku uzņēmēju pleciem, sacīja zemkopības ministrs Uldis Augulis šodien tiekoties ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministru Edgaru Tavaru. Kā ziņo aģentūra Lieta, ministri tikās, lai vienotos par turpmāko sadarbību, kas nekavētu ražošanas un ekonomikas attīstību, vienlaikus ievērojot dabas vērtību saglabāšanas vajadzības. Latvija un Lietuva rīkos kopīgas militārās mācības Sēlijas poligonā. Pēc tikšanās ar Latvijas prezidentu Edgaru Rinkeviču sacīja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Rīgas Austrumklīniskajā universitātes slimnīcā sākta jaunā plaušu veselības un infekciju slimību ārstniecības korpusa būvniecība. Pašreizējā būvniecības posmā paredzēts izbūvēt aptuveni 22 tūkstošus kvadrātmetru jaunas ārstniecības infrastruktūras 4 stāvos, plānojot 180 gultas stacionāra tuberkulozes un plaušu slimību centrs pacientiem. Latvijas arhitektūras gada balvai šogad nominēti 43 darbi, kas atspoguļo spēcīgas reģionālās attīstības tendences un jaunu talantu ienākšanu nozarē. Kā intervijās konto mediju grupai pastāstīja Latvijas arhitektu savienības prezidents Artūrs Lapiņš, šogad izceļas geogrāfiskā daudzveidība, vēsturiskā mantojuma saglabāšana un ilgtspējas principu ienākšana ikdienas praksē.
1: Pirmais secinājums, ka ir objekti ne tikai Rīgā, bet arī ārpus Rīgas, tad kas Latvijas teritorija nosakta ar objektiem. Otrais, ka ir salīdzinoši ļoti daudz jaunu vārdu, kas nozīmē to, ka arhitektūrā ienāk jaunie speciālisti. Vēl secinājums ir, ka līdzekas jaunbūvēm ir diezgan daudz pārbūves, kas vispār raksturīga Latvijas arhitektūrai. Tas ir mūsu viens no lepnumiem, tas, ka mēs mākam pārbūvēt vēsturiskās ērakas, kas atbilst arī pašreizējām Eiropas tendencēm un pasaules tendencēm, proti resursu taupību un tiek izmantota esošās substances pielāgot mūsdienu vajadzībām, modernizēt. Gandrīz pusi no objektiem, kas ir iesniegti gada balvai, ir bijuši pārbūves.
0: Tā Latvijas arhitektu savienības prezidents Artūrs Lapiņš. Šogad 43 nominantu vidū ir 31 pabeigts dažāda mēroga objekts, kā arī 12 teorētiskie un pētnieciskie procesi, kas palīdz paplašināt sabiedrības izpratni par telpisko vidi.
2: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lats. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
3: Lats – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
2: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lats veikalā.
3: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lats – vietējais spēks. Lats – Latvijas uzņēmēja veikali.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmalātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
6: Piedāvājums apotēka aptiekās jūlijā. Exotafim 78,22 mg mililitrā. Ārstnieciskā nagulaka nagu sēnīšu infekciju ārstēšanai. Lietošana pieaugušajiem, uzklāt uz inficētajiem roku un kāju pirkstu nagiem plānā slānī vienreiz dienā. Zāļu aktīvā viela terbinafīns. Labās rokās apotēka. Reklamdevējs Santos DD Latvija filiāle. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatotā lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
7: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26 490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
8: Vasara tikai uzņem apgriezienus, bet sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru izpārdošana tirdzniecības centrā Valletta ir sākusies. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletta pašā Valmieras centrā.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Klasiskais siers smiltene 5,99 € kilogramā. Armands Rimi karti, gāzēts dzēriens Pepsi, dažādi veidi 1,5 litri 1,19 €. Rimi.
11: Sveiciens pulksteni 3. pēcpusdienā šajā trešdienā, 15.00, 15. jūlijs, un cik mums tie vārdi kalendārā? 5. Egija, Egmonts, Egons, Henriks un Henriks. Sveicien vārdienā visiem gaviļniekiem un gaviļniecēm, pilnīgi noteikti arī. Tik daudz piecinieku, sakratība, nedomāju viss, ko ar to tālāk darīt katra paša ziņā. Turmākās ne 5 stundas. Aleksandrs Tugušovs kopā ar tevi.

Brīdīs Pīrs nomaina mūsu pašu grupu astronauti ar dziesmu Turies, arī tu. Turies pie kaut kā labi šodien, ja nu gadījumā galīgi grūti atrod kaut ko labu un pie tā turies. Varbūt tas ir rādies konto, varbūt tās ir labi pazīstamas un mīļas melodijas, kas šeit mums skan 24 stundas dienaktī un 7 dienas nedēļā.

Maikls Džeksons arī ir izskanējis Radios Konto viļņos. Šajā stundā arī apsveikumu pasts izskanēs. Ja tev ir kāds, ko vēlies apsveikt vēl pēdējais brīdis ātrāk, 5 minūtēs atsūtīt savu sveicienu e-pastā sveiciens@radioskonto.lv, sveiciens@radioskonto.lv, īs kodolīgs sveiciens sūtu un ap 15:30 būs gaisā.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijā naktī daļai mākoņains laiks bez nokrišņiem, vietām migla. Dienā Kurzemē saulains laiks, bet Vidzemē un Latgalē mākoņi brīžiem aizklās debesis. Pārsvarā lēns ziemeļu vējš, vakarā vietām iespējams neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 18, dienā plus 22, plus 27 grādi. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī mākoņi brīžiem aizklās debesis, nokrišņi gan netiek prognozēti, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 17 dienā plus 24 plus 26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Vai operācijām ir piemērotākais gada laiks? Kā filleru lietošana ietekmē ķermeni ilgtermiņā? Ir jautājumi, ko labāk uzdot ārstam, nevis meklēt internetā. Jaunākajā podkāsta bez filtra plastikas ķirurģija epizodē plastikas ķirurgs Ancis Džīlis sniedz atbildes uz jautājumiem, kas interesē daudzus. Vienkārši, saprotami un atklāti. Saņem atbildes no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas. Skaties jaunāko podkāstu epizodi Skonto tev LV.
4: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 21. jūlijam 180 grami pilnpiena biezpiena baltais tikai 79 centi. Kilograms lielisko puspārnu no ķekavas 4 eiro 89 centi. Vidusāzijas melone eiro un 19 centi kilogramā. Litrs olīvu izspaidu eļas Loyola? Oho, 3 eiro 79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Tiem, kur meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas loto moment dāvanas, moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterī tirdzniecības vietā.
6: Latvijas loto!
5: Labas lietas notiek!
7: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Radio.

0: mana. Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Trešdiena, 15. jūlijas, Egija, Egons, Egmonts, Henriks un Heinriks šodien saņem mīļus un sirsnīgus sveicienus vārdu dienā. Egijas Latvijā ir 838. Čivinoši mīlīgs radījums, kurai raksturīga zināma augstprātība, kā arī pašaizsargāšanās instinkts. Egija paliks pie sava un necentīsies iedzināties citu pārdzīvojumos. Tikmēr Egons 659. Izmanīgums un veiksme raisa glemotā pašlapnuma apmierinājumu viņā. Prot, iziet cauri ļauniņirdzīgām situācijām, uzvar iekšējā noblese. Miera un dvēsele viņam ir harmoniskā vienībā. Ok. Tad Egmonts 47 Latvijā, elegants, neatzīst šablonus, mēs būtu stūrgalvīgs, panāks savu apeltīts ar atturīgu ironiju, ko mēdz nomainīt ar īslaicīgu mazdūšību un pat ekspansīvu aktivitāti. Manieriem piemīt slīpējums un mēdz būt arī pārmēru jūtelīgs. Henriks 275 ziemeļnieciski noslēgts, skepses brūņas to aizsargā no iekšējiem pārdzīvojumiem. Un Henriks 92 Latvijā kā pavārs prot visu labi pagatavot un nekāro dzīvē pēc augstiem amatiem. Tik tālu par gaviļniekiem, kam vārda diena, daudz lēms arī tev šodien. Ja svīni svētkus, dubultā vārdnāsātājiem, alternatīvo vārdnāsātājiem sveicieni. Sveiciens arī uzvārda dienā. Lielajā uzvārda kalendārā šodien biezie, bieziņi, bernāni, bernani, bambāni, bambani, bankas, blanki, bankovski. Sveiciens. Un vēl šodien ir pāris īpašie sveicieni. Tulīt vāru vaļā. Tā. Lūk, labdien, ļoti gribu novēlēt ātru atveseļošanos Andrim, tam, kuram sadekterēja roku, jo ātrāk sadekterēs, jo ātrāk Latvijā varēsim izbaudīt atvaļinājumu pie laumas. Sveiciens Andrim sūta Diāna, un te arī Andris šķiet WhatsAppā atsūtīs arī savu bildi. Sveicien arī no manis. Nu, Andri, lai tev veicas. Diāna Rantan, pat pastāvīgie Radio Skonto klausītāji. Tā Dilze raksta sveicieni zirņotājiem Matīsam un Megijai šodien. Labi, un Patrīcija raksta vēlos nodot sveicienu manai kolēģei Irīnai, viņa ilgi gaidītā darba dienā. Lai labi strādājas, sveicienu sūta kolēģi Patrīcija. Vēl šodien mīļu un sirsnīgu sveicienu dzimšanas dienā Gunitai Bārdai. Daudz laimes, lai viss forši skaisti un harmoniski, tāpat arī Elīna Borhesa, Arta Vagale, Māris Gerāns, Liene Cingulere, Anita Struka saņem mīļus un sirsnīgus sveicienus dzimšanas dienā. Arī tev, ja kādi svētki, jo īpaši dzimšanas diena, tad daudz jau daudz laimes.

Par dažādiem tavas mūzikas pasaulē, jebkurā dienas laikā, arī šobrīd 15:39 minūtēs turpinām ar kādu labi pazīstamu un mīļu melodiju Radio Skonto ēterā.

0: Jūti! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Klasiskais siers smiltene 5,99 € kilogramā. Armands Rimi karti, gāzēts dzēriens Pepsi, dažādi veidi, 1,5 litri, 1,19 €. Rimi!
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze.
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks! Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
4: Dziesmas, kas satuvina! Tots! Koncerta tubums! 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
5: Tavs tuvums, tas ir mans.
6: Tiekamies tuvumā.

0: Īsumā par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Šeit studijā Ramona Plūme. Labdien! Valdības definētās prioritātes ar vien paliks spēkā esošas un viss, kas izriet no deklarācijas. 52 darbiem rīcības plānā tiks saglabāts, uzsvēris ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš norādīja, ka apzinoties vēlēšanu tuvumu un koalīcijas partneru vēlmi realizēt iniciatīvas bez finanšu avota, ir uzdevis valsts kancelēja salabot valdības rīcības plānu, ņemot vērā finanšu iespējas un laika rāmi. Nepieciešamais finansējums ostu infrastruktūras uzturēšanai, izdzīvošanas jeb saglabāšanas režīmā, lēšams miljonos eiro. Šodien pēc ostu tranzīta un loģistikas padomes sēdes medijiem sacīs satiksmes ministrs Sihards Kozlovskis. Padomē diskutēja par iespējamu ostu infrastruktūras uzturēšanas finansēšanu no valsts budžeta gadījumos, kad ostu iekasētie ieņēmumi nav pietiekami, lai nodrošinātu infrastruktūras uzturēšanu. Latvijā Pasaules veselības organizācijas aprūpētāju prasmju apmācībās līdz šim sagatavoti 90 veselības, sociālās un izglītības jomas speciālisti darbam ar ģimenēm, kurās aug bērni ar neiropsihiskās attīstības aizkavēšanos vai attīstības traucējumiem. Aģentūra Lēti informē Bērnu kliniskajā universitātes slimnīcā. Krievija, kas ir būtiski novaināta kaujas laukā Ukrainā, var izmantot provokācijas reģionā, brīdināja Latvijas valsts prezidents Edgars Sinkevičs, šodien valsts vizītē apmeklējot Lietuvu. Kā teica Latvijas prezidents, Lietuvas, Latvijas un citu NATO sabiedroto izlūkdienestu informācija liecina, ka Krievija mēģina veikt sabotāžas un hibrīdu uzbrukumus, lai kaitētu reģionālajai drošībai. Lietuvas ārlietu ministrija vakar izsauca Krievijas vēstniecības pārstāvi, lai izteiktu protestu par Krievijas izlūkdienestu pārstāvju veiktajām destabilizējošajām darbībām pret Eiropas Savienību, tās dalību valstīm un partneriem. Lielbritānija noteiks ierobežojumus sociālo tīklu lietošanai naktīs 16 un 17 gadus veciem jauniešiem. Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmens jūnijā paziņoja, ka Lielbritānija aizliegs lietot sociālos tīklus bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu. Aizliegums stāsies spēkā 2027. Gada sākumā.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Ko glabā ludotēkā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Uģis, Dace un Laima. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
4: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Nu jau pusminūti pāri četriem, sveiciens trešdienā, 15. jūlijā, Egija, Egons, Egmons, Henriks un Henri saņem mīļas un sirsnīgas sveiciens vārdu dienā tev. Daudz laimes arī visos tītās atkos īpaši dzimšanas dienā, studijā kopā ar tevi, Aleksandrs Tugušēvs.

Ja gadījumā tev kādu ziņu šajā stundā, ar ko vēlies padalīties, tad nekautrējies zvani 67228855. Īziņām, WhatsApp-ziņām, balziņām, bildēm, video. Izmanto mobilo 27228855.

Laik pa laikam kādu dziesmu, ko var pagriezt skaļāk un dziedāt līdz radies kontroviļņos. Arī šajā mirklī šeit kāda latviešu dziesma. Skaistā Opus Pro kompozīcija Rozā lietus. Šodien gan lietus mums netiek prognozēts, bet kā būs tuvākajā diennaktī, to uzzinās jau pavisam drīz laika ziņās. Bet tagad varam pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijā naktī daļai mākoņains laiks, bez nokrišņiem, vietām migla. Dienā Kurzemē pārsvarā saulains laiks, bet valsts austrumos neliels un mainīgs mākoņu daudzums. Saglabāsies lēns ziemeļu vējš, rīt vakarā vietām valsts vidienē iespējams neliels īslaicīgs lietus. Ja runājam par gaisa temperatūru, tad naktī Latvijā plus 13, plus 18, dienā plus 22, plus 27 grādi. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī neliels mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī 16, 17, 18 grādi, bet dienā plus 24, plus 26.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Visi gan lieli, gan mazi, gan bērni. Līgā būs tas pirms ādas svētki.
5: 24. un 25. jūlijā tiekamies Kuldīgas Vecpilsētas svētkos. Koncerti, dejas, bērnu programma, ekskursijas, stāvizrādes, tirdziņi un svētku centrā skaistā Kuldīga.
4: Tiekamies! Visi gan lieli, gan mazi, gan bērni!
5: Svētku programmu meklē Kuldīgas nolacis LV.
6: Wow, cik labi piedāvājumi! Dārza krēsls ar spilvenu – 79,99. Akumulātora zāles pļāvējs – 249 eiro. Solāra lampa – tikai 39 centi. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
7: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
8: Wow!
7: No 14. Līdz 20. Jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, zūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,79 eiro kilogramā. Un no 15. Līdz 20. Jūlijam laša fileja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
9: Vasara tikai uzņem apgriezienus, bet sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru izpārdošana tirdzniecības centrā Valletta ir sākusies. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletta pašā Valmieras centrā.
0: Klausies, trāpi, uzvari! Piedalies Radio Skonto zināšanu spēlē precīzi tīklāt. Sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv/futbols. Ja tava atbilde būs tikpat precīza kā sitiens devītniekā, iegūsi galda futbolu dāvanā no Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.

Ja nu gadījumā tev šodien dzimšanas diena, tad ļoti piestāv tieši šī Olgas un Bāzes 7 izpildītā kompozīcija, kad man vairs nebūs 16. Tad nu, varam visu kopā pagriezt skaļāk un uzdziedāt līdzi radioskomtā. Tev par prieku!

0: Queen und Radio Gaga, 16.40 es arī izskan. Pēc rīša turpināsim ar Kaigo kopā ar Elle Henderson kaugs enerģisks kompozīcija. Here for you paliekam kopā uz vienu viļņu ar Radio Skonto. Radio Skonto!
1: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
5: Top, top, top!
6: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix! Jūlijā drunglokām atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronix LV.
7: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. Decembrī, Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
8: Ilgstoša reklāma.
9: Skaties, ko tu ēd. Rubrika par atbildīgu pārtikas izvēli. Kopā ar speciālistiem noskaidrosim interesantus faktus par mājputnu gaļu, kas audzēta bez antibiotikām.
10: Šodien ar uzturu speciālisti Elīnu Šukājevu runājam par putnu gaļu bērnu uzturā. Labdien, Elīna!
11: Labdien!
10: Elīna, kāpēc putnu gaļa ir piemērota bērniem?
11: Putnu gaļa ir piemērota bērniem, jo tā ir maiga, viegli pakatavojama, ir labs, liesu, kvalitatīvu olbaltumvielu avots. Bērniem olbaltumvielas ir īpaši svarīgas, jo tas ir svarīgas augšanai, muskuļa attīstībai, arī imunitātei, audu atjaunošanai un vispārīgi normālai organisma darbībai ikdienā.
10: Vai varat sniegt varbūt dažus ieteikumus sabalansētam šķīvim ar putnu gaļu, kas piemērots bērniem?
11: Nu, bērniem putnu gaļu pagatavotā veidā vajadzētu 40 līdz 60 gramus lielākam bērniņam līdz pat 80 gramiem dienā un noteikti tā būtu tikai tāda dēlnas daļa, katram tam bērniņam tā dēlnas daļa ir atbilstošā lielumā viņa augumam, tad tik daudz arī vajadzētu uzņemt, bet neaizmirstam par to, ka būtu jāuzņem arī pusi no šķīvīša ar dārzeņiem, lai tiktu uzviņemtas šķiedrvielas, vitamīni un arī, protams, pilngraudu produktiem vajadzētu tur būt šķīvi.
10: Kāpēc mums vajadzētu izvēlēties audzēts bez antibiotikām putnu gaļu saviem bērniem un arī sev?
11: Šāds marķējums parasti nozīmē, ka audzēšanā lielāks uzsvars tieši ir uz profilaksi, higiēnu, biodrošību un labiem turēšanas apstākļiem, jeb tādus apstākļus, lai antibiotikas nebūtu jālieto rutīnas veidā, un tas ir ļoti svarīgi bērnu kontekstā, jo antibiotika rezistence ir tāds nākotnes veselības jautājums. Ja tās tiek lietotas pārāk bieži un nepamatoti, gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem baktērijas var kļūt noturīgākas, un tādā gadījumā dažas infekcijas nākotnē var būt grūtāk ārstējamas.
9: Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie uzskati un viedokļi ir tikai autoru uzskati un viedokļi un nevienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Lietuvas zemkopības ministrijas pakļautībā esošās lauksaimniecības aģentūras uzskatus un viedokļus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestādi par tiem nevar tikt sauktas pie atbildības. Vairāk informācijas veselīga uztura ieteikumi pieaugušiem.
8: Nav bija ilgstoša reklāma.

Ieskatos portālā Days of the Year, kādas tad šodien ir svinamās dienas, ko varam svinēt vai nesvinēt, tādas nopietnākas vai netik nopietnas, un viena no tām ir hotdoga diena, dāmas un kungi, jā, tā ir šodien, ja var ticēt interneta cilvēm, protams, un šim te portālam. Tad šodien hotdog diena, ja tu esi hotdog fans vai fane, tad šodien to dienu pilnīgi noteikti vari nosvinēt apēdot kādu hotdogu. Vai vienkārši, pat ja neesi fans. Varbūt šodien ir tā diena, kad hotdogam var iedot otro iespēju, ja tā var teikt, protams. Šodien arī gumijas, šo te konfekšu diena, gumijas slieku diena, ja noteikti no bērnības atceramies, kādam tagad aktuāli, kādam agrāk bija gumijas šīs te končiņas saldenes kābās, tad šodien tām ir svētki, bet ja par kaut ko nedaudz veselīgāku, tad šodien upeņu diena pasaulē kaut kur tiek atzīmēt, nezinu vai tieši pie mums, bet... Pie mums jau ogas galdā ceļ dažādās šīs te ogu sezonās, kas tagad ir tas īstais laiks. Vēl šodien arī oranžās vistas diena, kāpēc oranžās, te nav stāsts par oranžo krāsu, bet gan par apelsīniem, proti šī te vista, kas tiek iemarināta apelsīnos un tad ar visiem apelsīniem gardi pagatavota. Lūdzu idejas, kā izpausties šodien varbūt launagā vai vakariņās. Bet mēs turpinām ar labu mūziku. Tu zini, ka tu neesi viens, tu esi kopā ar radios konto, bet instrumentiem ir kas cits sakāms. Smirkš.

0: īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Rīgas Austrumklīniskajā universitātes slimnīcā sākta jaunā plaušu veselības un infekciju slimību ārstniecības korpusa būvniecība. Pašreizējā būvniecības posmā paredzēts izbūvēt aptuveni 22 tūkstošus kvadrātmetru jaunas ārstniecības infrastruktūras četros stāvos, plānojot 180 gultas stacionāra, tuberkulozes un plaušu slimību centras pacientiem. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs aktualizējas un papildinājas vadlīnijas preču un pakalpojumu cenu norādīšanai. Vadlīniju precizējumu mērķis ir veicināt skaidru, vienveidīgu un patērētājiem saprotamu cenu norādīšanas praksi, kā arī mazināt maldinošas komercprakses riskus. Latvijas Olimpiskā komiteja kopā ar Latvijas Olimpiešu klubu un 35 olimpisko sporta veidu federācijām vērsusies pie Saeimas deputātiem un parlamentā pārstāvētajām partijām, aicinot nekavēties ar valsts sporta fonda likuma virzību. Organizācijas vēstulē pauž bažas par to, ka likumprojekts izņemts no Saeimas budžeta un Finanšu komisijas darba kārtības. Valsts aizsardzības dienestu rīt plāno uzsākt 1277 jaunieši, no kuriem 11 mēnešu dienestu plāno sākt 1225 jaunieši. Lielākā daļa jauniešu dienestam pieteikušies brīvprātīgi, bet pēc valsts iesaukuma dienē dosies ap 60 jauniešiem. Sestdien Preiļos plānots atklāt rakstnieka Jāņa Klīdzēja un režisora Jāņa Streiča daļrades iedvesmotu aktīvās atpūtas laukumu. Projekta mērķis ir izveidot publiski pieejamu aktīvās atpūtas laukumu, kas atrodas Preiļu funkcionālajā teritorijā, veicinot reģionu iedzīvotāju iesaisti sabiedriskajā dzīvē, uzlabojot dzīves vides kvalitāti un veicinot ilgtspējīgu attīstību. Latvijas meža īpašnieku biedrība aicina mežu īpašniekus pieteikties konkursām sakoptākais mežs. Konkursa mērķis ir izcelt un godināt meža īpašniekus, kuri ar rūpību, zināšanām un ilgtermiņu skatījumu apsaimnieko mežus, saglabājot tos nākamajām paaudzēm.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Klasiskais siers smiltene 5,99 € kilogramā. Ar mans Rimi karti gāzēts dzēriens Pepsi, dažādi veidi, 1,5 litri, 1,19 €. Rimi!
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vasara ir laiks vieglām uzkodām. Nogaršo pikniks svaigās plēšamās siera nūjiņas, dabisks kalcija un olbaltumvielu avots, kas ātri remdē izsalkumu. Piknik – plēs un priecājies!
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
6: Sveiciens pulksten 7. pēcpusdienā, 7.17.01. Jāsaka tā, es skrienu laikam pa priekšu, ne vēl tikai 5. pēcpusdienā, iespējams, tava darbdiena ir noslēgusies. Mēs pārējie turpinām strādāt šajā trešdienā 15. jūlijā ar labu mūziku. Studijā kopā ar tevi Aleksandrs Dūšavs novēl fantastisku vakaru, lai arī kur tu būtu un ko darītu.

6722, 8855, tālrunas raidījuma konto studijā, ja negadījumā kāda ziņa. Zvani, ja īziņas raksti vai vatsapziņas, tad tās sūti uz mobilo 2722, 8855, kā tev šodien trešdienas 15. jūlija. Vakars, pēcpusdien, dod ziņu. Tikmēr Egija, Egons, Egmons, Henriks un Henriks saņem sveicienus vārtu dienā.

Autobus debesīs un ir tikai tveice. Stāsts gan varbūt negluži par tādu tveici, bet ja mēs tā burtiski paskatāmies uz dziesmas nosaukumu, tad tveice šodien vietā Latvijā bijusi diezgan pamatīga karstumiņš atgriezies Latvijā. Kā būs rīt, kāda laikapstākļa tiek prognozēti, to jau pavisam drīz radies kontētrā arī noskaidrosim laika ziņās.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Naktī Latvijā daļai mākoņains laiks, bez nokrišņiem, vietām migla. Savukārt dienā Kurzemē saulains laiks, bet Vidzemē Latgalē neliels mākoņa daudzums. Vakarā vietām iespējams neliels īslaicīgs lietus. Saglabāsies pārsvarā lēns ziemeļvējš, gaisa temperatūra, naktī plus 13, plus 18, dienā gaisa iesils līdz plus 22, plus 27 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī neliels mākoņa daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 16, plus 18, dienā plus 24, plus 26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Ar Werners.de domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, traugu mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners.de e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners.de veikalos.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lāzerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.

Jānis no Stāvas arī atsūtīja ziņu WhatsAppā. Tīrumā rullē siena ruļus, lai gotiņām ziemā ir ko ēst. Atsūtīs arī visu video, kā tu viņam tur iet. Traktorā klausās radios konto, griež skaļāk un dzied līdzi. Iespējams arī šobrīd pagriezīs skaļāk un dziedās līdzi, varbūt arī tu. Mūsu nākamā pietura ir depo kopā ar Interbusoli.

0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo Motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Turpinājumā autonozars aktualitātes īsumā. Visā Latvijā turpinās aktīvā ceļu būvdarbu sezona. Valsts autoceļu tīklā vairākos desmitos posmi ieviesti satiksmes ierobežojumi. Atsevišķās vietās jārēķinās ar luksaforu regulētu satiksmi un samazināt braukšanas ātrumu. Autovadītāji aicinātu pirms došanās ceļā ieplānot papildu laiku un sekot aktuālajai satiksmes informācijai, jo remontdarbu vietās sastrēgumi var veidoties arī ārpus ierastajām sastrēgumu stundām. Vairākās Eiropas valstīs ilgstošā karstuma dēļ ceļu uzturētāji brīdina par iespējamiem asfalta seguma bojājumiem. Augstā temperatūrā ceļa virsma var kļūt mīkstāka, veidojot nelīdzenumus un palielinot bremzēšanas ceļu. Speciālisti iesaka ievērot lielāku distanci līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem un izvairīties no straujiem manevriem, īpaši dienas karstākajā laikā. Un vēl ceļu satiksmes drošības eksperti atgādina, ka nogurums ir viens no biežāk nenovērtētajiem negadījumu cēloņiem. Pasaules veselības organizācija norāda, ka ilgstoša braukšana bez atpūtas būtiski samazina reakcijas ātrumu un spēju pieņemt lēmumus. Ja parādās miegainība vai grūtības noturēt uzmanību, drošākais risinājums ir apstāties atpūtas vietā un ieturēt vismaz 15 līdz 20 minūšu pauzi. Tas bija auto nozars aktualitātes īsumā. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo Motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio
2: Skonto Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
5: e-leasings.lv.
6: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
7: Grila sezona ir spilve sezona. Čašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
8: Pilva labi, iet kopā!
9: Kustība, prieks un kopā būšana. Nāc ar ģimeni vai draugiem uz Liepājas Olimpiskā centra baseins un spā un izbaudi ūdens prieku, aktīvu atpūtu un relaksāciju vienviet. Vieta, kur kopā pavadītais laiks kļūst īpašs. Ieskaties lots.lv.
10: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.

Ar dažādību tavas mūzikas pasaulē, jebkurā dienas laikā, arī pirms pulksteni 6 vakarā šodien trešdienā, kāda tev plāna, kāda sajūta, kādu darbu vēl šodien ieplānot, ja jāstrādā, strādājam kopā.

varbūt arī šai dziesmai pagriez skaļāk un dziedāja līdzi. Grūtums nu ir izskanējis līdz stundas beigām palicis pavisam nedaudz jaunā stundā. Mums, protams, būs arī spēle balsī ir nozīme. Līdz stundas beigām vēl ziņas ar tām studijā Ramonta Lūma, bet tagad Britnijas Pīrsa.

0: Darbdienas izskaņā īsumā par aktuālo Latvijā un pasaulē. Šeit studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Nacionālā apvienība rosina valdošajai koalīcijai vēl pirms saimas vēlēšanām pieņemt lēmumu, lai vienā tautsaimniecības ministrijā apvienotu klimata un enerģetikas ministriju, viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju un ekonomikas ministriju. Aģentūra Lēt informē partijā. Dzelzceļa projekta Rail Baltica Rīgas centrālajā stacijā pabeigti galvenie fasādes un platformu infrastruktūras darbi, informē SIA Eiropas dzelzceļa līnijas pārstāvji. Tādējādi jaunā stacijas ēka ir ieguvusi iecerēto arhitektonisko veidolu, kas līdz šim bija redzams vienu projektu vizualizācijās. Mobilo sakaru operatora SIA Latvijas mobilais telefons kiberdrošības risinājums klientiem jūnijā novērsis vairāk nekā 262 miljonus apdraudējumu no vairāk nekā 3,1 miljona ļaunprātīgu vietņu. Uzņēmumā norāda, ka vasaras sezona kļuvusi par vienu no aktīvākajiem periodiem jaunu kiberkrāpšanas veidu izplatībā. Īsumā par aktuālu arī citviet, ASV bruņotie spēki šodien atkal devuši triecienus mērķiem Irānā nolūkā vēl vairāk vājināt Irānas spējas uzbrukt komerciālajiem kuģiem Hormuzas šaurumā, pavēstīja ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen šodien paziņojusi par dronu vienošanos ar Ukrainu, lai sekmētu dronu tehnoloģiju kopīgo ražošanu. Ukraina jau ir parakstījusi līdzīgas vienošanās ar atsevišķām Eiropas Savienības dalību valstīm un Persijas līča valstīm. Vienošanās ir pielāgotas katrai valstī atsevišķi, taču parasti paredz, ka Ukraina dalās ar dronu tehnoloģiju rasējumiem apmaiņā pret atlīdzību, investīcijām un citu militāro aprīkojumu.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. Oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 tūkstošus eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
4: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
5: Seši vakarā šajā trešdienā, 15. jūlijā, Egija, Egons, Egmonts, Henriks un Heinrichs šodien saņem sveicienus vārdu dienā. Tu vēl var paspēt apsveikt, vēl 6 stundas ir priekšā. Tāpat atcerēmies par dzimšanas dienas gaviļniekiem un gaviļniecēm daudz, jo daudz laimes no Radio Skonto. Arī šajā stundā pie mikrofona un mūzikas pults kopā ar tevi Aleksandrs. Tukšās novēlu fantastisku vakaru!

Aiziet, sākam spēli un balsi ir nozīme šajā trešdienas vakarā, 9 minūtes pāri 6. Tālruņa studijā 27228855, tas tev noderēs, ja sūtīsi īziņu vai WhatsApp ziņu, atbildot pareizi vai nepareizi šajā spēlē, ko mēs spēlējam ik vakaru. Spēles būtība ir uzminēt mākslinieku, kura vārdu tiešā veidā tev nepateikšu, bet nosaukšu dažni dažādus faktus. Tad nu ķeramies klāt. Viņš nav šīs dienas gaviļnieks, nav dzimis šodien, bet gan 10. Janvārī, diezgan laiciņa atpakaļ 1945. Gadā. Britu dziedātais dziesmu autors, zināms ar savu ne ar ko nesajaucamo balsi, kas citi saka līdzinās tādam smilšu papīram, pārdevis ļoti daudz ierakstu, vairāk nekā 120 miljonus pasaulē, ir ieguvis atpazīstamību ar piedalīšanos kādā grupā, kas saistīta ar sejām, neteikšu precīzi, pēc tam, kad grupa izjuka 75. Gadā, viņš turpināja savu karjeru un ieguva joprojām, fantastiskus panākumus. Interesanti fakti, tātad unikālās milšpavīram līdzīgā balss, kas ir ļoti atpazīstama. Dzimis ir Londonā, taču ir dedzīgs skotu patriots, pateicoties savam tēvam. Pirms solo karjeras viņš guva panākumus kā vadošais solists ietekmīgajās divās grupās, viena saistīta ar sejām un otra, neteikšu, tad būs par daudz, ja viņš ir pārdevis, vai to es jau pateicu, tā, kas vēl, viņš ir uzņemts prestižajā rock'n'roll slavas zālē divreiz, gan kā solists, gan kā viens no savām grupām dalībnieks. Un vēl, kas ir būtiski, varbūt tas gan būs par vieglu, pirms 10 gadiem Lielbritānijas karaliene Elizabete II iecēla viņu bruņinieka kārtām un kopš tā laika viņa oficiāli sevi devē par seru. Kas viņš ir? Šis mākslinieks, ko mēs šodien minām spēlē balsi ir nozīme. Viņa otrais vārds ir Deivids, varbūt tas tev vēl kaut kā palīdz. Sūt savu atbildi, pareizi vai nepareizi? 27 22 88 55

Ceturksnis pāri sešiem, spēle balsī ir nozīme ir gaisā, tikko izskanēs arī Stings, kāds cits angļu mūziķis, bet tas nav tas, ko mēs šodien vienam spēlē ar balsi ar nozīmi. Tālruņa studijā 27228855, pieņem īziņas un WhatsApp ziņas. Saņēmis esmu gan pareizes, gan arī nepareizes atbildes. Viena no populārākajām nepareizajām atbildēm ir Eltons Džons, bet nē, tas nav tas sers, ko mēs šodien minam. Eltons Džons par bruņinieku, par seru, kļuva 98. Gadā, bet šis mūsu šī vakara spēles balss ir nozīmē minamais mākslinieks par seru, kļuva 2016. Gadā. Tātad šodien minam mākslinieku, kas dzimis 10. Janvārī 45. Gadā. Viņa otrais vārds ir Dēvids par seru kļuvis. Viņš 2016. Britu dziedātais dziesmu autors, piedalījies divās grupās pirms solo karjeras un ir uzņemts arī prestižajā rock'n'rolla slavas zālē divreiz gan kā solists, gan kā grupas dalībnieks. Izdomāju pajautāt arī mākslīgajam intelektam kaut kāds interesants faktus. Nu, tā kā spriediet paši, varbūt patiesība, varbūt nepatiesība, bet interesanti tik un tā. Jaunībā esot strādājis par kapsētā, kur viņa uzdevums bijis ar auklu nomērīt kapa vietas, bet nu, klīst baums arī, ka bijis arī kapracis savulaik. 60. Gados, lai panāktu savu slaveno stāvošo gaļu sasuknu, viņam tā ļoti kupli mati. Viņš matu fiksēšanai esot izmantojis paštaisītu cukuru ūdeni. Viņa lielākais hobijs esot dzelzceļa modelīšu būve. Koncertūrēs viņš mēdz arī īrēt papildu viesnīcu numuru, lai tur krāsot un līmēt savus vilcieniņus. Tāds fakts mākslīgajiem intelektam vēl padomā. Un vēl viņu reiz atlaida no tapešu dizaineru darba, jo viņš no darba devēja esot noklusējis faktu, ka ir krāsu akls. Nu tā, šie fakti no mākslīgā intelekta. Ņemiet par labu, varbūt tas kaut kā palīdzēja, varbūt nē, tieši otrādi sajauca galvu. Katrā ziņā šīs dienas minimais mākslinieks, brītu dziedātājs un dziesma autors, Sers, kura otrais vārds ir Dēvids, kas viņš ir, sūti pareizo vai nepareizo atbildi uz 27228855. Ieraudzīja vēl vienu nepareizu atbildi. Pols Makartnīs būs točna, nebūs. Pilnīgi noteikti ne, un Fredijs Merkurijs tas arī nav. Tā kā šīs ir nepareizās atbildes, bet kāda ir pareizā, to uzzinās jau pēc brīža. Pēc šīs dienas.

Ir laiks atklāt. Patiesība šīs dienas spēlē balsī ir nozīme. Un te šodien īstenībā interesantas šīs te atbildes, kas ir arī nepareizās. Miks Džagers tika nosaukts arī nē, diemžēl nē. Paldies par variantu, bet nē, šīs dienas minojas mākslinieks mums ir Sers no 2016. Gada Angļu. Mūziķis dzimis 10. Janvārī 45. Gadā, pazīstams ar tādām rockgrupām, kā The Jeff Beck Group un Faces. Un arī ar šo grupu Faces viņš ir iekļauts uzņemt prestižajā rock'n'roll slavas zālē divreiz, ne tikai kā Faces dalībnieks, bet arī kā solists. Bruņinieku titulu viņam piešķīra 2016. Gadā, un kopš tās dienas viņu oficiāli dēvē par Sēru. Tāpat viņam ir unikāla smilšpapīram līdzīga balss, kā to latviski varētu teikt, ļoti atpazīstama populārajā mūzikā. Dzimis Londonā, Scott Patriots, un viņa otrais vārds ir Davids. Dāmas un kungi, tas ir Sers Roderiks Davids Stewarts, jeb kā mēs viņu pazīstam, Rods Stewarts. Un ar viņa dziesmu mēs arī turpinām paldies visiem, kas ir piedalījušies šajā spēlē. Ļoti interesants atbildes, ļoti liela atsaucība, to ļoti arī novērtēju. Šoreiz mēs paņemsim dziesmu, kas retāk skan radios kontoviņos, Rods Stewarts kopā ar DNC. Tāda jaunāka versija viņa dziesmai Think I'm Sexy, lai skan radios kontoviņos. Sen esmu dzirdējis tāds mūsdienīgs skatējums, bet joprojām Rods Stewarts ir šeit iekšā. Viņa balsi ne ar ko citu tad arī nevar sajaukt. Paldies visiem, kas piedalījušies! Tiekamies atkal šajā pašā laikā rīt, skatīsimies, ko minēsim pēc pulksteni sešiem darba dienās spēle kā jau allažu.

0: Šīs dienas mīļākais mākslinieks Rod Stewart kopā ar grupu DNCE. Jā, tajā versijā, kurā varbūt nav dzirdēta dziesma Do you think I'm sexy izskan radioskonto viņos, bet tagad pievērsīsimies laikaziņām.
1: Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Naktī Latvijā daļai mākoņains laiks, bez nokrašņiem, vietām migla. Dienā Kurzemē saulains laiks, bet valsts austrumu pusē neliels mākoņa daudzums. Vakarā vietām iespējams neliels īslaicīgs lietus. Kopumā saglabāsies lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 18, dienā plus 22, plus 27 grādi. Rīgā naktī un dienā neliels mākoņu daudzums bez nokrašņiem, gaisa temperatūra nakts stundās aptuveni plus 17, dienā plus 24, plus 26 grādi.
1: Tās bija radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Hallo!
4: Sveiki! Te piegāde no Latiņa. Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
3: O, tik ātri!
4: Protams, e-lats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri e-lats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies e-lats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
5: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1099 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
6: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas nolaidis lieksni pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos. Izmēģina virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk nolaidis lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
7: Redze zaudējusajā sumu maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006412.

Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.

6:37 minūtēs enerģisko Calvin Harris nomaina mirdzi zīvere ar dziesmu lūgums, ko arī tu vari pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Tad nedaudz noderīgas informācijas īpaši tiem, kam interesē futbols.

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Spānijas futbolisti kā pirmie sasnieguši pasaules kausa finālu, kas pusfinālā ar 2-0 uzvarēja Franciju, sasniedzot meistars atsīkšu finālu vien otro reizi vēsturē. Spāņi pēc līdz šim vienīgā fināla sasniegšanas 2010. Gadā kļuva par čempioniem. Spāņu fināla turnīru sāka ar negaidītu neizšķirtu pret Cabo Verdi 0-0, pēc tam svinot tikai uzvaras. Grupu turnīru turpinājumā Spānijas futbolisti pārspēja Saudu Arābiju un Urugvaju, bet izslēgšanas turnīrā apturēja Austriju, Portugāli un Beļģiju. Pēdējās divās kārtās uzvar nodrošināja Mikela Merino vārtu guvumi spēļu beigu fāzēs. Otru pusfinālu šovakar 22. Pēc Latvijas laika aizvedīs Anglijas un Argentīnas izlases.
0: Tās bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Vai esi pārliecināts, ka tava uzņēmumā konfidenciālā informācija ir drošībā arī tad, kad dokumenti vairs nav vajadzīgi? Dokumenti, arhīvi un datu nesēji jāiznīcina droši un atbilstoši normatīvajām prasībām. Šrēdereja specializējas konfidenciālu dokumentu un datu nesēju iznīcināšanā visā Latvijā. Ar Šrēdereja palīdzību tava informācija nenonāks svešās rokās. Šrēdereja drošība sākas ar pareizi iznīcinātu informāciju. Uzzini vairāk šrēdereja.com.
3: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai.
6: Ko glabā ludotēkā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Uģis, Dace un Laima. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros 10:30 kanālā RTV.
7: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio Skonto.

Vēl mazliet enerģijas šai vakarā, 6:48, kā līmīdāk pārņem stafet no SFBs un turpina ar In Your Eyes, lai varam mazliet pakustēties.

Lai tev šodien ar patīkamiem pārsteigumiem pilns šis trešdienas vakars. Trešdienas ot mazā piekdiena, varbūt kādi liderīgāki plāni šodien iecerēti. Vai arī ne? Karstesanīgam vakaram katrā ziņā piestāv arī Shakiras kāda kompozīcija. Radies konto viļņos.

0: Grantiņa viens. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežizstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļgaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No Eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņi 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīda segums, 33. klase, 5,5 mm, 12,49, ēdamistabas krēsls, 19,99, virtuves ūdens maisītājs, tikai 19,99. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam, kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
2: Spicais sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
3: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga, vietējā, bez piedevām.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
5: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Melo M Mega Orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dinara Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta rādios konto TVNet grupa Origo, inbox.lv un izdevniecības žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
8: Nu jau 7 vakarā, šodien trešdiena, 15. jūlijas, kad Egija, Egons, Egmonts, Henriks un Heinrichs priecāsies par sveicieniem vārdu dienā. Mēs visu dienas garumā sveicam. Daudz laimes arī tev dzimšanas dienā, lai arī kur tu būtu, prieks, ka esi uz viena viļņa ar Radios konto. Pie mikrofona un mūzikas pulca Aleksandrs Tugušavs novēl tev fantastisku, brīnišķīgu, kolosālu. Iespaidiem bagātu šo vakaru. Arī, kur tu būtu, ņem līdzi mūsu vai nu radioaparātā vai internetā, skonto tev lietotnē. Tur mūs arī var atrast.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Naktī Latvijā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, vietām migla. Dienā Kurzemē saulains, bet valsts austrumos neliels mākoņu daudzums. Vakarā vietām iespējams neliels īslaicīgs lietus. Pārsvarā saglabāsies lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 18, dienā plus 22, plus 27. Rīgā neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 16, plus 18, dienā plus 24, plus 26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien.
5: Hesburger!
6: Dziesmas, kas satuvina. Koncerta Tubums 15. augustā Rīgā stadionā Daugavā Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV Dots Tubums Brīži, kas paliks atmiņā
7: Tavs tuvums, tas ir mans
8: Tiekamies tuvumā
9: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
0: Klausies, trāpi, uzvari! Piedalies Radio Skonto zināšanu spēlē precīzi tīklā sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13.40 uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv/futbols. Ja tava atbilde būs tikpat precīza kā sitiens devītniekā, iegūsi galda futbolu dāvanā no Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.

0: Jūti! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos! Līdz 20. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Klasiskais siers smiltene 5,99 € kilogramā. Ar mans Rimi karti gāzēts dzēriens Pepsi, dažādi veidi, 1,5 litri, 1,19 €. Rimi!
1: Kustība, prieks un kopā būšana. Nāc ar ģimeni vai draugiem uz Liepājas Olimpiskā centra baseins un spā un izbaudi ūdens priekus, aktīvu atpūtu un relaksāciju vienvieta. Vieta, kur kopā pavadītais laiks kļūst īpašs. Ieskaties lots.lv.
2: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: Visi gan lieli, gan labi, gan bērni, līgā būs starpjums ādas svētki.
4: 24. un 25. jūlijā tiekamies Kuldīgas Vecpilsētas svētkos. Koncerti, dejas, bērnu programma, ekskursijas, stāvizrādes, tirdziņi un svētku centrā skaistā Kuldīga.
3: Tiekamies! Visi gan lieli, gan mazi, gan bērni!
4: Svētku programmu meklē Kuldīgas nolacis LV.
5: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 21. jūlijam 180 grami pilnpiena biezpiena baltais tikai 79 €. Kilograms lielisko puspārnu no ķekavas 4,89 €. Vidusāzijas melone 1,19 € kilogramā. Litrs olīvu izspaidu eļas Loyola 3,79 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
6: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Naktī Latvijā daļai mākoņains laiks bez nokrišņiem, vietām migla, dienā Kurzemē saulains, bet valsts austrumos neliels mākoņu daudzums, vakarā vietām iespējams neliels īslaicīgs lietus. Pārsvarā saglabāsies lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 18, dienā plus 22, plus 27. Rīgā neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 16, plus 18, dienā plus 24, plus 26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
4: Top, top, top!
5: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas nolaidis lieksni pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos. Izmēģina virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk nolaidis lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
6: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Eironics. Jūlijā draugulokam Philips Sonicare elektriskā zobubirstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk. Eironics LV.
7: Vasarā arī vajag paklāj. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

eju no mājām klust. Zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Kas nekas, ak tas tik tā, kas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

0: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 20. jūlijam ar mans Rimi karti saldējums uz kociņa pols noteikti veidi 75 grami 59 centi. Tikmēr līdz 27. jūlijam saldējums Wow Mochi 3 veidi 210 grami iepakojumā 3,99 €. Saldējums Bartolino 3 veidi 500 grami 4,39 €. Rimi!
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Redzes zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 €. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
4: Izpārdošana Pet City veikalos. Atlaides mājdzīvnieku precēm līdz pat 70%. Visai Brit Care un Royal Canin barībai 30% atlaide. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Pet City – mīluļu izvēle.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā.
5: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
6: Iegūsti vairāk pie Tele2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
7: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāja īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
8: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša! Es izmantoju tikai Dancuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Dancuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dancuker tik garšīgi!
9: Labvakar, te ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dziedalīt.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Naktī Latvijā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, vietām migla, dienā Kurzemē saulains, bet valsts austrumos neliels mākoņu daudzums, vakarā vietām iespējams neliels īslaicīgs lietus. Pārsvarā saglabāsies lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 18, dienā plus 22, plus 27. Rīgā neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 16, plus 18, dienā plus 24, plus 26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
4: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldī gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
6: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Mm. Visu jūliju 20% atlaidi krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 m Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi tikai 299 eiro. Gintaro mēbeles.lv.
7: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze.
8: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4 eiro 99 centi. Maxima. Tevi.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes Biļešu paradīzē. Informē Radios Konto.
2: Vasara ir laiks vieglām uzkodām. Nogaršo pikniku svaigās plēšamās siera nūjiņas, dabisks kalcija un olbaltumvielu avots, kas ātri remdē izsalkumu. Piknik. Plēs un priecājies!
3: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Tu klausies Radios Konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Naktī Latvijā daļai mākoņains laiks bez nokrišņiem, vietām migla, dienā Kurzemē saulains, bet valsts austrumos neliels mākoņu daudzums, vakarā vietām iespējams neliels īslaicīgs lietus. Pārsvarā saglabāsies lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 18, dienā plus 22, plus 27. Rīgā neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 16, plus 18, dienā plus 24, plus 26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
4: Grantiņi 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eviskaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņi 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūris posmā Ķīnā kopā ar Fēniks! Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
7: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
8: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Big Ailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Big Ailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
9: Signet Banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.

0: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 20. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa pols noteikti veidi 75 grami 59 centi. Tikmēr līdz 27. jūlijam saldējums Wow Mochi 3 veidi 210 grami iepakojumā 3,99 centi. Saldējums Baratolino 3 veidi 500 grami 4,39 centi. Rimi!
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Melo M Mega orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dināra Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta rādios konto TVNet grupa Origo, inbox.lv un izdevniecība žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
4: Senlauzīs, Jusk veikalos, noliktavas tīrīšanā. Atlaides kļuvušas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, aizskariem matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aizu savu piegari.
7: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzina vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Naktī Latvijā daļai mākoņains laiks bez nokrišņiem, vietām migla, dienā Kurzemē saulains, bet valsts austrumos neliels mākoņu daudzums, vakarā vietām iespējams neliels īslaicīgs lietus. Pārsvarā saglabāsies lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 18, dienā plus 22, plus 27. Rīgā neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 16, plus 18, dienā plus 24, plus 26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Naktī Latvijā daļai mākoņains laiks bez nokrišņiem, vietām migla, dienā Kurzemē saulains, bet valsts austrumos neliels mākoņu daudzums, vakarā vietām iespējams neliels īslaicīgs lietus. Pārsvarā saglabāsies lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 18, dienā plus 22, plus 27. Rīgā neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 16, plus 18, dienā plus 24, plus 26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferrat.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Naktī Latvijā daļai mākoņains laiks bez nokrišņiem, vietām migla, dienā Kurzemē saulains, bet valsts austrumos neliels mākoņu daudzums, vakarā vietām iespējams neliels īslaicīgs lietus. Pārsvarā saglabāsies lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 18, dienā plus 22, plus 27. Rīgā neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 16, plus 18, dienā plus 24, plus 26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Naktī Latvijā daļai mākoņains laiks bez nokrišņiem, vietām migla, dienā Kurzemē saulains, bet valsts austrumos neliels mākoņu daudzums, vakarā vietām iespējams neliels īslaicīgs lietus. Pārsvarā saglabāsies lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 18, dienā plus 22, plus 27. Rīgā neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 16, plus 18, dienā plus 24, plus 26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.